Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı çipedik. Yaqtırıp anlıqının lağ rəhmət, teğimi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abonacılar terminalını düşürüp anlısınla boludu.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ettigelli Xəbərlər programımızına başlayınız.
1: Hörmətlik radio anlıqçılar, yaxşımı sizlə. Ettigellik xəbərlə proqramısına anlaşımlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 23 günü, çarşəmbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 13 günü. Küzlük küntün tənlişiş mövsümü.
2: Aval bu qitimqi proqramımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmuz.
1: Şincan taş yol qatnaş torunu sicil mükemmelleştirip, yokur süpətlik tərək yatını puxta qatnaş transport kapalıdığı yıqıldı.
2: Bu yıl 1 aydın 8 aygıca Şincan'ın taşqi soda import-export umumi qımeti 394 milyard 700 milyon yuengi yetib, bulturqi şun məskildikidin 10.7% aştı.
1: Hazırgıca Şincan'da yeni yaş iş qorulaşqalarına kartılgan kəsibdi zəhmilən gəllərini kapalətləndiriş sınıqı xizmetindən 230 min əmgəkçi nətkə yerişdi.
2: Jonchu bayramı, dövlət bayramından ibarət işki bayramının yıqınlap gelişigə əgəşib, Abdonum rayonunun hər qaysi caylardaki soda saray, talla bazarlarda zapas mal yetərlik, təminləş muqim olub, bayramlıq istimal bazarı sicil callandı.
1: Jejangning Hangzhou'da köpeytilgen 8 tuyaq Perjivalski yavı eti əsli makanı Şincan'a qaytıp geldi. Ula bu caydaki tür topu bilen köpeyip nesli kaldırıp gin ambarına əli alaştırıdı.
2: Emdi xəbərlər anala.
1: Hazır, yeni idiye arqılıq yeni musafiye yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbəri. Başşuji Xi Jinping. Bihatar kolayl, yukarı ünümlük yeşil erzan, sığdırışcan, evrişim, imkaniyetlik sıcıl katna sistemisi berpa qilish, iqtisat ve cemiyetnin yukarı süpetlik taraqiyatı tarak buluş, mulazimet qilish, adamlar könüllük sefer qilish, maddi eşyanı ravan toşuş, güzel istikini emelgi aşırışının muhim tedbiri dep görsetti. Şincan Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a devlet umumluğu da bekitip bergen 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesini gözləb, taş yol katnaş kuruluşu zor küş bilen türtükü bulup, katnaş ravan mulazimeti yakşı, keng kölemde yuğurulgan, zor derecede terakki yıkılgan, universal katnaş transport sistemisi berpa kılışını tizletip, yukarı süpetlik terakkiyatını puhtu katnaş transport kapalıdığı yıkıldı. Şiyeçin Sups'nın en yeni sallıq məlumatı da görüstülüşçe, keliş aldı durgan Jonchu bayramı, devlet bayramılıq dəmelişta, ammanın yaraq səpərgi çıxış ehtiyacı aşedigen. Cümüldün Şincan'daki Kanas, Kom Katarlıq mənzeri rayonları, bayram məzgildiki en alkışlıq 10 mənzeri rayon Katarı'ı kirdigen. 209 kilometr uzunluqdaki Altay Qom taş yolu Altay şəhəri bilan Qom kəntini tutaşdırıdı. Yol boyudaki mülazimət nöqtələri sayahatçilərə texim yaxşı mülazimət qilish üçün mülazimətinin dərəcəsini östürdü. Mu Shui mülazimət mərkizdə tez tok qaçlaydığan 18 yürüş tokluğu işqə kirishdirilib, öz avtomobil sayahati qıldığanların tok qaçlaş qiyinçiliği önümlü kəl qılındı. Şundaqla, mülazimet rayonunda talla bazar, aşxana, amavi hacetxanı qatarlıq, xalqı kolay əsliyələ selinib, bu yer sayahatçilə toxtab aram alıdğan moyum ötəngi aylandı. Cansoluq sayahatçı Lu Yafi mündaq dedi. Mülazimet rayonunun üskününləri intayını mükemmelken, hacetxanısı mı pakizken, şunun bilen birgen Altay Qom taş yolu, Tunba orman mənzirisi barigayı sınaq tariqisdə ticaret qılış basqıçıqı kirdi. Barga, mehmanxanı əsliyərlərini mükemmelləşdirib, taş yol boyudu konuş cəhətdiki kəmtüklükünü toluqlab, sayahatçilərgə dalıdı qonub yıldızlıq asmanı tamaşa qılış. Altayının güzel küz mənzirisinin ozdurulmuş şəraiti yartıb, Altay Qom taş yolunun sayahatçilik kəsif alətini yanımı beytdi. Xunerlik sayahatçı Liu Fang mündaq dedi. Bu yerden keçilik mənzirisini, yıldızlıq asmanı tamaşa qilishini oylab, yataq resmetini becerib bolduq. Çoxum qaltıs boluduq. Altay Qum Taş Yolu liniyası boyuda yakılığı may kaçlaş əsliyalarının kəmçeli buluşu sayacılarının öz avtomobil sayayetigi çıkışıdı ki nisbətən bir çoğun qiyinçilik bulup kalgan idi. Növbətdə Tingsong Mulazmet rayonudaki may kaçlaş ponkiti ciddi kurulub atıdı. Yıl içinde kuruluş tamamlanıp, işgı kırıştırılıyandı ki, liniya boyudu ki, yakılığı may bilen təminleşti ki, boşluk toldurludu. Şincan bu yıl sayahat mənzeri rayonlarının süpütünü östürüş, dərecisini aşırışını sıcıl alığı sürüp, yol boyudu ki, toxtalğı, toqluğu, hacetxanı qatarlıq yürüşlik əslihə kuruluş salmaqını noxtalıq zoraytıb, amivi mulazmet əslihəsini üzlüksiz mükemmelleştirib, öz abdombil sayahitinin mulazmet kəmtüklükünü toluqladı. Şunun bilen birge katnaş bilen sayahatçılıkının yuğurumu tərəqiyatını yanımı çoğun kurulaştırıp öz abdombil sayahiti yuğuru süpətlik mənzili bərpa qılış uğulunu çıngıttı. Katnaş Transport Ministerliği 8. ayda öz abdombil sayahiti nadır taş yolu bərpa qılış layihasını tarqıtıp bir qoşluğan in öz abdombil sayahiti nadır taş yolu sistemisi bərpa qılışını tezletişini oturuğu koydu. Dövlət yolu 219-ci liniyası, 331-ci liniyasının Şincan bölüki bu sistemi gıkır güzildi. Bu liniyala Köktoqay, Qanas, Sayramkölü, Narat, Qorğas, Qatarlıq, Mənzeri rayonlarını tutaşdırıdı. Liaoninglik sayacı Gao Fengqin mındaq dedi. Narat'ı gelip bu yarının intayını güzellik geldikini his kıldım. Küz mənzirisi hakikaten çıraylıkken bək hayran kaldım. Şincan Universal Katnaş Transport Sistemisi bərpa qilishni tezletib, bu yıl taş yol qatnışı qurilishiga 84 milyard 480 milyon yuan məbləğ serişini planladı. Dövlət yolu 217-ci liniyası, yakan taş qurğan taş yolu qurilishi muqim alğı sürülməkdi. Bu taş yolunun Aqtu nahiyası təvəsidiki bölüki 74 kilometr. Bütün liniyadaki tüncü T şekillik lim birkaçı günün aldı da serik doğrak otturu kövrük yigi koyuldu. Bunun bilen kövrük kuruluşu astınkı kurulumu kuruluştun kövrük yüzü kuruluşu baskıçıgı girdi. Bu taş yolunun uzunluğu 224 kilometr. Kaşgar vilayetinin Yakan nahiyası, Taşqorğan nahiyası ve Kızılsu oblastının Aqtu nahiyasından ötüdü. Kuruluş 2025-ci ili 10-cı ayda başlangan, 2030-cı ili katnaş başlaş planlardı. Aqtun ayası tarı yezistiki çarvıcı Seypulla imin mındak dedi. Yol pisse vaxtımız tecilipli kalmay, kala, koy, yerlik özgüç mesulatlarını setişimiz kolaylaşıdı. Şincan bu yıl küşünü yuğurup tərəqqi kıldırış, torlaş duruş. Torunu toluqlaş, tənnarıqın tövəllitib önümünü aşırış. Xəliqnin bəxt saadetigi mücəssənləb, universal qatnış turaqlıq mülkiyə 90 milyard yuan məbləq selib, yıl axırıqca yuqru sürətlik birinci dərclik taş yolunu 14 min kilometrdən aşırışını. Tötti yaxşı yezi taş yolu kuruluşunu puxta alıq sürüb, 7 min kilometr yezi taş yolu yasaş və özgərtişini. Ticaretlik yolcu transporti, yük transporti obrot miqdarını muqum aşırıb, qatnaş əşya obrotu tənnarxını yanımı tövəllitib, qatnaş transporti yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini tez yetişdirib, universal qatnaşını bir gəldiləşdirib, yuğurışını muqum alğı sürüşünü belalladı.
2: Stansımız xəvri. İkinci növbətlik Congu Uttar Asiya Meteorologiya Həmkarlıqı Münbiri tönögün çüştün burun ürümcüdü başlandı. Abdonom Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujesi, Abdonom Rayonluq Reisi Erkin Tuniyaz, Congu Meteorologiya İdarısının başlıqı Çin Cillin, Kazakistan Dövlətlik Surayı Meteorologiya İdarısının başlıqı Dennara Elin Bayeva, Congu Uttar Asiya Mexanizminin muavin baş katibi İrzayif Nur Ali qatnaşdı. Həm də təbrik sözü qıldı. Dünya Meteorologiya Təşkilatı Asiya və Qərbi Cənubi Tinç Okyan rayonu işxanasının müdiri Ben Churchill sındıq təbrik sözü qıldı. Sri Lanka Meteorologiya İdarəsinin başlığı Hacit Vijayamagna, Bengal Meteorologiya İdarısının muavin başlığı Muhammed Rubayit Kəbir qatnaşdı. Erkin Tuniyaz bunlarını bildirdi. Jongu, Xinjiang, Asiya, Avropa çoğun kuruqlıqının mərkizgi jaylaşqan. Otur Asiya devletlerinin meteorologiya sistemisi bilen mənbədaş. Kelimat məsələsi mənbədaş. Birinci növətlik Jongu, Otur Asiya meteorologiya həmkarlıqı münbirdin buyan, Xinjiang meteorologiyalik apettin mudapiyalanış, apet ziyinini yenikletiş və kelimat özgürşige taqabıl turuş ürümçi təşəbbüsünü paal əməliyleştirib, ətraptiki devletler və rayonlar bilen bolğan almaştırış həmkarlıqını özüksiz küçə etib, rayonun apettin mudapiyalanış, apet ziyinini yenikletişini küşlük terekke iyi qıldı. Bu qetimliq münbərini aşqış qılıb, Jongu Otur Asiya meteorologiya həmkarlıqı törünün əməliyleşini bütün küş bilən kapalətləndirib, hər qaysi dövlətlərinin meteorologiya tarmaqları pən tədqiqat aparatları bilən bolğan həmkarlıq almaşdırışını, yəni mu küşcə etib, meteorologiyanı vasit qılıb. Teximu Zic, Jongu Otur Asiya təqdir ortaq gəvdisi bərpaqlışqa meteorologiyanın küçünü qoşımız. Chen Zhelin munularını körsətdi. Meteorologiya həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, hər qaysi dövlətlərinin kelimat xeyim xətirgə ortaq taqabıl turışının real ehtiyacı. Jongu meteorologiya idarisi hər qaysi tərəblər bilən birlikdən apettin mudapiyalanış, apet ziyinini yenikletiş, bixətərlik mudapiya sepini puxtılab, kelimat özgürşigə taqabıl turış iqtidarını özdürüb, meteorologiya pən texnika həmkarlıq boşluğunu kengaytib, Jongu meteorologiya aqıl agahlandırış layihəsi mazuğa tayınıb, pən texnikada yenilik yaratışını, xəliqnin bixətərlikini qoğdab, ortaq tərəqiyyatını alğı sürüşdiki əməli ünümgə aylandırıb, insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisini yanımı ilgirliyən halda bərpa qılışını xalaydı. Dənara Alenbayeva, Ben Çirçil, İrzayev Nur Ali təbrik sözü də munularını bildirdi. Munbər arqılıq, həqiqi yolğu qoyğulib oladığan teyxmu köp həmkarlıq hasıl qılıb, dəsləbki məzgildiki meteorologiyalik apettin agahlandırış iqtidarını birlikdə aşırıb, hər qaysi tövlətlərinin ekologiya sistemisi və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatı üçün meteorologiyalik mudapiya sepini müstəhkəmləşini ümid qılımız. Başlanış mürazımada Jongu Meteorologiya İdarısı bilen Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Muhit Qoğdaş Komiteti Su Rayi Meteorologiya İdarısının Meteorologiya Pən Texniksi Həmkarlıqı Düşünüş Əsletmesini imzalaş cakarlandı. Otur Asiya dövlətlərgə yüzlənən meteorologiya aqıl agahlandırış layihəsi mazuni yolğu qoyuşunun 2026-2027-ci yıllıq hərəkət planı elan qılındı. Mazu'nun Nepal üçün xas yasalğan nusqısı nəx meydanda tapşırıldı. Jongu Meteorologiya İdarisi, Pakistan Meteorologiya İdarisi, Sri Lanka Meteorologiya İdarisi, Qazaqistan Dövlətlik Su Rayı Meteorologiya İdarisi, Qırğızistan Cumhuriyeti Dövlətlik Pəllər Akademiyası, Orman Tədqiqat Orni qatarlıq aparatlardan gələn mütəxəssislər olayda təklif boyunca doklat bərdi. Münbərgə qatnaşqan mütəxəssislər vəkilləri diqqətini rayon kelimat özgürşinin təsiri qatarlıq baş deyimlərğa mərkəzləşdirib fikir almaşdırdı. Muqiyyət Carmuqamət, Dünya Meteorologiya Təşkilatı, Jongu Otur

0: 49 milyard 60 milyon yuanga yetib, 9,5%. Import qimmati 45 milyard 640 milyon yuanga yetib, 20,4% oshgan. Hozir yezdiklik mahsulotlarini eksport qilishning avat mazgili. Qorg'as porti Jungu Qozog'iston yezi iglik qo'shimcha mahsulotlarini tamojindan tez o'tkazish yeshil yo'lga, shuningdek tosh yo'l porti bilan tava joyda bevosita o'tkazishni birlashtirish andisiga tayinib, portning tamojindan o'tkazish unumini oshirdi. Qorg'as Jinye xalqaro savdo guruhi cheklik shirkati mol maydonining mas'uli Shao Jie muxbiriga mundaq dedi. Har kuni 40 necha avtomobil 1000 tonnaga yaqin meva ko'ktat eksport qilyapmiz. Aytganda uzib qochilib tamojnaga ma'lum qilib, shu kunda Qozog'istonning Olmaota shahriga yetkazamiz. Bu yil Xinjiangdagi portlar tamojindan o'tkazish tadbirlarini sijil a'lolashtirdi. Odatdagi savdo shaklida import eksport qilingan yeziklik mahsulotlari, mashina sozlik, elektron mahsulotlari, tovar, avtomobil qatorliklar 26% ko'payib, tashqi savdo umumiy qimmatining 58,9%ini egalladi. Chatalda qurilish o'ddi elish bo'yicha mol eksport qilish tashqi savdoning eshishidagi yangi yorqin nuqtaga aylandi. Ürümçi tamojnisi statistika analiz başqarımısı, analiz bölümünün birinci dərəcəlik modir bölüm əzası Cavri əhval tonuşdurub mındaq dedi. Jungu Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatarlıq, işki və köp tərəflik asasi quruluş türü həmkarlıqının türtkisdə, Şincanın çətəldi quruluş ödəyiliş boyuca mal eksporti 67,5% köpəydi. Bunun içində Tanzaniya, Özbekistan, Tacikistan bilan bo'lgan eksport ayrimalda 237,3%, 145,3% va 60,5% ochdi. Saudi hamrohlar bilan bo'lgan hamkorlik munosabati barg'ansiri quyuqlashdi. Birinchi oydan 8-chi oygacha Xinjiangning bir balvoq, bir yo'lni o'rtaq barpo qilib atgan davlatlar bilan bo'lgan import-eksport miqdori 12,8% ko'payib, tashqi savdo umumiy qimmatining 87,6%ini egalladi. Afrika, Janubiy Osiyo bilan bo'lgan import-eksport miqdori ayrimalda 134,4% va 79,2% ko'paydi. Javriy mundaq dedi. Import-eksportning teng eshishi texmi ko'p tashqi savdo korxonasining to'planishiga turtki bo'lib, import-eksport xotirasi bor tashqi savdo korxonasi 4100 dan eshib 15,1% ko'paydi.
1: Stansimiz muxbiri Lei Ming xabar qildi. Avtonom rayonlik xalq hukumati axborot ishxonasi tunugun Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, millatlarning orlashishi, almashtirishi, yo'g'irilishini ilgari surish temasida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xinjiang Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyot natijalarini atroflik tanishtirdi. Xinjiang, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat yangi davrdagi partiyaning millatlar xizmati asosiy liniyasi, millatlar rayonining turlik xizmatining asosiy liniyasini puxta egilab, millatlarning onarning donasidek zich uyushishiga, turlik xizmatlarning obrazliq, ta'sirlik, unumlik amaliyilishib unum hosil qilishiga turtki bo'lish bilan birga, millatlarning iqtisodiy jihatda bir-biriga tayinishdagi moddiy asosini uziksiz puxtalab, xalqning baxt saodatini kuchab ilgari surib, har millat ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini ko'rinarlik kuchaytdi. Avtonom rayonlik millatlar ishlari komiteti partiya guruhining muavin shujesi mudir Mahmud Ubul Qasim mundaqdiri. Xalq turmishi o'n amaliy ishini uda yo'lga qo'yib, har millat ommasi oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilib, har millat ommasini iqtisodiy taraqqiyotdan kelgan natijalardan texmu adil bahman qildik. Bu yil 7 ayning 1-chi kuni Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni rasmiy yo'lga qo'yildi. Xinjiang maxsus temirliq o'rganish, maxsus tur bo'yicha tarbiyalash, tashviq qilish, tushuntirish, ko'p o'lcham bo'yicha qonunni umumlashtirish qatorliq 16 turlik tadbir orqali Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini umumyuzlik olg'a surdi. Avtonom rayonlik xalq qurultiyi doimiy komiteti Millat din tashqi ishlar Xuachaolar xizmati komitetining mudiri Ma Jian mundaq dedi. 2023 yilidan buyon Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining ziddiyat mojarolarini ko'p manbadan tugitish nizomi Xinjiang Uyghur Avtonom rayonining Qashqar qadimi shahrini qo'g'dash nizomi qatorliq avtonom rayonining 50 necha yerlik nizomida Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyani asosiy prinsip qilib, asosiy liniyaga ching bog'lab, maxsus temalik tekshirib tadqiq qilish, qonun ijrosini tekshirish, maxsus temada savol so'rashni qanot yaydirib, nizom siyosatlarining qog'oz yuzidan amallilishga yuzlanishiga turtki bo'lish aniq bekitildi.
0: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Zhejiang o'lkasi Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmatida nodir musobaqalarni birlashib o'tkazish, tantarbiya ixtisosliklarini birlikda yetishtirish, kasb quvvati yetildirish qatorliq tadbirlar orqali Zhejiang bilan Oqsuning tantarbiya hamkorligini sijil cho'nqurlashtirib, ommaning madaniyat tantarbiya turmushini beytib, tantarbiya ixtisosliklari ulini mustahkamladi. Növətdə Zhejiang Xinjiang qalibdaş bulub, çimliq meydanda arzunu qanatlandırış temizidiki futbol təklif müsabiqisi qızğın ötküzülüb, Zhejiang, Xubi, Aqsu, Xotan, Töyt çayının futbol komandaları müsabiqələşməkdə. Hər millət amma öyü ətrafıdla kəsbi futbol müsabiqələrini körələydiğən boldı. Aqsu şəhər ahalisi Xan Zöhrə Vasil mündaq dedi. Hazır Aqsu'nun tantarbiya keyfiyatı barğansırı qoyuqlaşıb, yesil musabıqla barğansırı köpüyüb, biz ammının iştin sırtkı turmuşunu zor dərəcədə beyitdi. Bu qedimki rayon halqıqan futbol musabıqsı, rayon tosqını buzub taşlab, Xinjiang işçi sırtıda tantarbiya cəhəti özara alaqılışıdıqan, mədəniyyət cəhəti yuğurladıqan süpü bərpa qıldı. Musabıqa məzgəlidə caylardaki mahirla özara ögünüb, özara örnək elib, maharət körüstüb, musabıqlaşış cəryanı da ösüb yetilib, futbol hərkətinin asasi qatlamda umumlaşışığı türtükü boldı. Aqsu vəkillər komandasının baş derneri Şirzad Xelil mındaq dedi. Sıcıllıqı yuqırı musabıq arqılıq, komanda əzalarımız çeniqib tez ösüb yetilib atıdı. Aqsu futbolçılıqının kəlgüsdə çoxun barğansırı yaxşı boludğanlıqı işini mən. Zhejiang ölkəsi məvqəni, yıraq kəlgüs tərək yatqı qoyub, Xinjiangga tantarbiya cəhəti yardım verişinin 2027-ci ildən 2029-ci ilgəcə bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini tüzüb, maharət tantarbiyası cəhəti diqqətini su üzüş, paytop qatarlıq Zhejiangın əvzəl türləriyi mərkəzləşdirib, tiyernirla yetəkçi oqutqıcı bolub yardım veriş yetəkləş mexanizmi bərpa qılıb, Aqsu'nun münəvvər tantarbiya maysıllarını Zhejiangga əvətib kəsbi məşqləndirdi. Ammavi tantarbiya sahəsində tantarbiya bilən mədəniyyət sayahatçılıqını yuğuruş əndizisini alıqı sürüb, yeni kəsb halıtını yetişdirdi. Aqsu vilayətlik partiya komitetinin əzası, məmuri məhkiminin muavin valisi, Zhejiang ölkəsi Xinjiangga yardım veriş komandarlıq ştabının muavin baş komandanı Liao Hongyu mındaq dedi. Baştan axırı, Jonghua milleti ortaq gəvdisi enini mustahkamlaşdı. Bunun din kiyinki 3 yıllık hərəkətinin pütkül cəryanı sındırıb, hər bir vəzifini çin qalib, çin hissiyat, bütün küş bilən dəlcayda əməliyiləşdirib, Zhejiang bilən Xinjiang qalibdaş, Xinjiangga tantarbiya cəhəti yardım veriş markisini sıcıl culalandırıb, Zhejiang bilən Aqsu'dan ibarət işki caydiki ər millət ammini barxansırı yakınlaşdırıb, uruq tuqqanıqı aylandırıb, yeni dəvirdiki Xinjiangga nişanlıq yardım verişinin parlaq tantarbiya sahibisini ortaq bütümüz.
1: Stansımız muhbiri Dong Zhiyong xəbər qıladı. Avtonom rayon bilan Bingtuan bu yil 7-nji ayning 1-nji kunidan boshlab yangicha ishga o'rinlashganlarga qaratilgan kasbda zaxmilanganlarni kafolatlantirish sinoqiy xizmatini mos qadamda qanot yaydirdi. Hozirgacha 3 sohadagi 15 supa korxona sinoq nuqtasi doirasiga kirgizilib, yangicha ishga o'rinlashgan 230 ming kasbkor nafga erishdi. Buyurtma yetkizgichi Wang Sunjin Yakında buyrutma yetkizish jarayonida ehtiyatsizlikdan yaralangachqa telefonda ahvolni ma'lum qilgan edi. U ta'minotni iltimos qilishdan

0: Gaz her bir kişini cəzbən kapalətləndiriş yolu qoyuldu. Kapalətləndiriş siyasəti əmgəkçilərinin şəxsi yükünü yetərlik yeniklətdi. Bununla meyiblik qoşumçu pulu, meyiblərgi beyirlədiğən bir qitimliq yardım pul, turmuş pərviş haqqı, dəbnə yardım pulu, iştən ölüb kətkəllərgə beyirlədiğən bir qitimliq yardım pul qatarlıqlarını öz içiga alğan alda, supı karxanıları toluq somunluq haq tapşırış yol qoyuldu. Мәлім бұйрытмы еткізі сүпісі Санжи Понкет нұқтысының директорі Джан Фән мұндақтыды. Заказ бойынша хақтап жүріш әндізісіні қолландық. Бұны да бұйрытмы еткізгічілер кәсіп білен шуғылыныш жәрияны да зәхмілініш әхвалығы елікканда карханымыз төйлейдіған зор сомылық төйлемінің спітіні төвәліттіш білен білі зөрір болмаған мазиралардың сақыныш имкан етігі егі болдық. Növətdə Atonom rayon həm Bintuənin yeni yaca işqi uğurlaşqallarqa qartılğan kəsibdə zəxmiləngərlərini kapalətləndiriş kəsbinə, zəqqaz yığış, suğurtıqa qatnışını tızımlaş, kəsibdə zəxmiləngərlərini bekdiş, əmgək ıqtidarını bahalaş, təminatını təkşürüb bekdiş, rastçut qilişini torlaşdırış qatarlıq bütün kəsib zənciri boyuca torda beceriş işqa şürüldü. Atonom rayonluq ictimai suğurta mərkəzinin muavin müdiri Bəxtiyar Rozi mündaqdırı. Atonom rayon, vilayət, nahiyyətin ibarət 3 dərəcəlik beceriş sistemisi bərpa qılıb, məxsus və qoşumça vəzifədəki becərgici xadımlarını toluq səpliduq. Siyasətini yaxşı təşviq qılıb, düşəndirib, xəliqqə nəp yetküzülğən bu kapalətləndiriş siyasətinin birinci səptiki əmgəkçilərini həqiqi bəhirləndirimiz.
1: Stansımız xəbəri. Jongchu bayramı devlet bayramından ibaret. İki bayramının yakınlap gelişeyi ergişip Atonom rayonunda istimal pazarları sıcıl callandı.
0: Ürümçi şehri körgezme merkezi Vuyu Meydani Lenyao Talla Bazarı'da yakından bu yan tavarlarını tallap setveli vatkan şehir ahalılarının oyağı üzülmedi. Talla Bazarı'nın dükkan başlığı Li Fang ehval tonuşturup mundaqdırı. İşki bayramını kütüb eliş üçün mal tayyarlaş salmaqımızı zora itib, şəhər ahalılarının istimal ehtiyacını qandırışqa tırışıb atımız. Pütkül mal tayyarlıqımızı ticaret başlaşdın burunqi bir məzgildikidin 50%-dən köprək aşırdıq. Pütün dükanda hazır bar tavar cəmi 12 min xılgı yetidir. Bu məhsulatlar xeridarlarının istimal ehtiyacını tamamen qandıralaydı. Talla bazarda mal setiveli vatkan Ürümçi şehri ahalisi Sün Hongwei, muhbirga, Jongchu bayramda öyde uruqtukkan dost buradarlarını kütüb almaqçı bolğalıqını eytip mundaqdiri. Talla bazarda yerim tayyar nərslərmü nahaydi köpken, yemeklik materialleri mol, bahasi ərzanken, uruqtukkan dost buradarlarımını öyge təklip qilip Jongchu bayramda xogo yemekçi bolub atımız. Qutubi nahiyasirki Xunşin Bəyxuy Sodazariye Talla Bazarada türlük tavarlar közünü qamış duraddi. Gürüç, un, yağ, göş, tuxum, süt, köktat, meyvə qatarlıq turmuş lazımətlikləri bilən təminləş yetərlik. Bahası muqim bolub, ahalilər tərtiblik setvil vatatdi. Talla Bazarının asaslıq məsuli Jiang Yujuan mundaqdiri. Tavar türləri toluq, mal zapsi yetərlik. Şunun bilen birge mal kırgüzüş yolları məhsulatlarının süpti və süpət kapalet müddetini qatıq ilgiləb, muqim bahada setişta çan turvatımız. Qashqar şəhridiki Jangda yezi ilgilik məhsulatları universal bazarada, hər qaysi xam yeni məhsulatlar yayma uğrularda xeridarlar köp olub, türlük su məhsulatlar ammının yaxtırışıqı erişdi. Qashqar şəhri Jangda yezi ilgilik məhsulatları universal bazarı Ending su məhsulatları dükununun igisi Xiang Yangshan mundaqdırı. Qısqışbaqa qatarlıq su məhsulatları nahiyyəti alqışqı erişib atıdı. Hazır kişi qısqışbaqının hər kilogramının otirici bahası 180 yuan bolub atıdı. Göyşinin süpiti yaxşı, yana məxsus soğukatlıq qapta yarlıdıq. Hazır su məhsulatları içində qısqışbaqının kündilik setiliş miqdarı 500 kilogramdan 800 kilogram qıcı bolub atıdı. Jongchu bayramıdaki baş rolcu bolğan Yöbin bazarımı oxşaşla qızıb gətdi. Korli şəhrədiki Xuijia Talla bazarının Yöbin setiş rayonada oxşumğan marka, oxşumğan təmdiki Yöbinla mal cahasıqa lıq tızılğan bolub, həm ailələrinin bəhrimən bolışıqa maskeladığan addi qaplıq məsulatla, həm uruq tuqqan dost buradərlərini yoxlaşqa maskeladığan soğuqatlıq Yöbinlarımı bar idi.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radio anlıqçılı, Şincan radio televiziye stansının Vətən Menin Ailem programımızı bu yetçi anlayış bərduq, anlığınınla rəhmət. Solosatin abunçıları terminalımızda çürsənlə, texəmi köp məzmunlardın xəbərdar bolalayısılı.

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, dolğa aram bəxiş etidigan yaqınlıq küylərimiz sizlərə şadlıq bəğişli olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaqtırıb anlaşığınızı qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızdı. Unutulmaz Əsləmə namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilan başlayırıq. Qeyna əmisə Bəhir Ağaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növətdə dil aram anladı buludığını Mongolçı naqşıladın Omaq Qozam namlıq naqşa Bəhər ağaysılar.

0: 에라 장난 들을랴.
1: Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbətdə dil aramınlarga Yürüküm Alma Emas namlıq naqşını sunduq Bəhri ağay sizlər.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Həmidə Qayyum. Bu proqramımızda stansiyamız bilən Abdınım rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansiyasının Yeni taratqosi Sulu Shiting abunichilar terminalida mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt qaytirib anglagili bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qitimki programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda balnista yetish haqqini biroqla to'ligili bo'ladigan bo'ldi. 3.0 nusxasining yangiligi qayerda degan xabar deqitinglardi bo'ladi. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetküzəyli sahibimizdə küzlük kün-tün tənglişiş məsumədə qandıq kütünüş gərək digən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərkətləri sahibimizdə uzaq qoltırğan dinkiyin o şıxni hərkətləndürüşünün qandıq paydası ba digən məzmun deyqıdınlad boludu. Xoş, hürmətlik radio anlıqıcılar, əmdi deyqıdınla proqramımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, davalınış soğurtısıda kesel türey boyu cahak döləş 3.0 nusqısı yıqında ilan kılındı. Bu, 2024 yılıdaki 2.0 nusqıdan keyin, aradan 2 yıl ötkenden keyinki bir qetimliq muhim dərəcisini östürüş hesaplanıdı. Onun yadroluq logikisi, balnesde 7 şaqqını bıraqla töləşdən ibarət. Bu xil pul töləş usulunun bemar bilən qandaq münasibəti bar? İlgiri kesel körsətib doktorxanada yatqanda türləb bir-birləb qatlanatdı. Davalanış sığurtısı nisbət boyunca atjot qılınatdı. Bu, tamaq buyuratqanda hesabat qılışqa baravar idi. Lekin bu xil usul asalla çoğun reçib ziyadı təkşürüşünü kəltürüb çıxıratdı. Doğrını köp yezip bərsə, köp təkşirtsə, davalını soğurtsıdın köp pul töləşki toğır gelətdi. Kesellik türüge azasən haq töləş bolsa, bir xil kesellikke muqim haq töləş ölçimi bekitkenge para ver. Bu bir yürüş mekanizm kəsbi sahədə DRG dəb atılıdı. Yəni, kesellik diagnoziga azasən alaqıdar qruplarga ayırıp haq töləş. Doktorxanada çıkımı eşip ketse özü koşudu. Tecep kalsa elip kalıdı. Bundaq bolganda doktorxana teşebbüskarlık bilen haqni kontrol kılıp önümünü östüreleydi. Bemarlar mı orunsuz pulni tabiyle az kashlaydı. 3.0 nusqısı dəl muşu bir yürüş pul töle sistemisinin yeni bir qitim dərəcisini östürüşü. Tövendiki bir kancı özgürüş, ammının canı-can mənpəti bilən bivastı münasvetlik. 1. Operasiya maşina adımı müstakil grupu bolub təşkillənib, davalanış soğurtısı onu körəlhidgən boldi. Operasiya maşina adımı barğan sıray umumlaşdı, lekin xıraciti yuqri. İlgiri o adetki operasiya bilən bir grupuğa yığılıp hesabat kılınatdı. Her qitim işletkende tənarxını dansa beqişki toğru keletdi. Doktorla işil işini oylu smoğu qiyniladdi. 3.0 nusqısı sona keserlikleri bölümü södük acırtıp çıxırış qatarlıq 6 keserlik çoğun türü işçidə tüncü qitim maşina adam yardan beriş operasiyası 9 müstakil grupuğa inçikiləşdirildi. Bu davalını suğurtısıqa köp pul ketidigalıqıdan derek bermeydu. Belki bu xil operasiyanın tənarxının haqiqatan oxşumaydığanlıqını etiraf qılıb ayrım baha hesablaş ölçümü berudu. İnçki noktadan etkanda, doktorxana işletib könlada san boludu. Bemarlar mı, teximi yuqri texnikini işletələydi. Çoğunca hattın qarğanda, bu texnikida yenilik yaratış və qollanışını eniq 10 yönelişlik ixtisadi mölçəri bilən təminlədi. İkinci, rak kesilini birleştirip davalaş, pul töləş davalaş usuluğa əgişib mağdı. Hazır rak kesilini davalaşda birlikil davalaş usulü naidi kəm uçuraydı. Ximiyelik davalaş, neşallıq davalaş, immunitetini daim birleştirip işildimiz. Əgər davalanış soğurtısı da yanıla konu usul boyuca kandaq kesellik işgərlikigi qaralsa, doktorxana aşqan yeni layihədə çıxım eşib getişi mümkün. 3.0 nusqısı da qrupıqa ayrış logikisi, kesel körüstü səbəbidin körüb davalaşqı östürülgən. Məsələn, ösmini neşallıq davalaşda aq qan kesili, limfa ösmisi, yilik ösmisi qatarlıq əhvallar müstakil qrupı qılınğan. Bundaq bolğanda, icadi doğrularının davalını soğurtısı mundarizisiye kırgızılışı pəqat birinci qadam bulup, doktorxana işilt alaydıgan, işletişke cürət kılalaydıgan bolğandıla andın haqiqi əməl iləşkən boludu. Üçüncü, ağrıtmayı tuğuşda müstakil keserlik grupsi var boldi. Köpeşke yerden beriş davalını soğurtısıgı kırgızılgenden keyin, 3.0 nusqısı da yana tuğutni kollaş üçün əməli tədbir oturgu koyuldu. Yani ağrıtmay tuğuşka ayrım 3 keserlik grupsi təsis kılındı. Bu, ağrıtmay tuğuşunu tallıgan tuğutluğlarının davalını soğurtısı çıkımının eniq asasqı egi bolğalıqıdın derek berudu. Doktorxana təminligen bu xil münazimətinin tənarqi muvafiq toluqlamağa erişidi. خراجات مسیلسی تپیلدن آلغ باسمای توختاب قالمایدو. تدینچی دائم کرلدگان کیسلیکلنی محل دکترخانالرده دوالتگاندا دوالنی سخورتستدن چکم قلش اولچیمی چون دکترخانالرنی که بلن اخشش بولد. Uşaq tüşək, ağrıqla, yuqır qan bezim, diabet keseli qatarlıq daim körlədiğən bu xil kesəliklərgə qarata bu qitimqi 3.0 nosqısıda tüncü qitim asasi qatlam kesəliklər qorupsi aydınlaşdırıldı. Bu, 27 işki kesəliklər qorupsi və 4 operasiya kesəliklər qorupsini öz içəgə alıdı. Məli, qaysa dərəcədəki doktorxanada davalansın, davalını soğurçısıdın, Oxşaş ölçəm boyuca çıxım qılınıdı. Bundaq bolğanda, çoğun doktorxanılada daim körlədiğən kesəliklərini körstiş ərzan tuyulmaydıqan, məhəli doktorxanıları qobul qılışını teximi xalaydıqan boludu. Onun üstəgə, asasi qatlamda kesəl körstişinin dəsləbki çıxım sızıqı tövən. Açıd qılış nisbiti yuqır bolğaşqa, köpçilikini təbii halda kiçik kesəliklərini məhəlik berib, davalatışqa yetəkləb, pul tecigili həm qolaylıq yaratqılı boludu. 5. Yaşanqalla balılanın teximu inçki çıxım ölçimi bar boldi. 6 yaşdan tövən və 70 yaşdan çoğun bemarlarqa qarata 3.0 nusqısıda 83 kesəllik qrupsi məqsus inçkiləşdirildi. Yaşanqalla və balılanın balnisti yetiş xıracıdi adətdə teximu yuqır boludu. Pərqliq çıxım qılış doktorxanılani balılar kesəlikləri bölümü və yaşanqalla tibabitigə teximu əhmiyyət berişki yetəkləb mülazimət ixtidarını östürüdü. 6. Mürəkkəb, qiyin, eğir kesəliklərgə duş kəlgəndə, ya ki, icadi doğrulanı işlətkəndə, alahid işini, alahid biciriş yolu barb oldu. Bəzi kesəlik misallarının xıracıdı alahidi yuqırı bulub, müqim, çıxım, qılış ölçümüdün eşib kətkən. Bununla qarıda 3.0 nusqısıda alahidi kesəlik misalını ayrım kengşiş mexanizmə ba. Doktorxana ayrım iltimas qılısı boludu. Davalını suğurçısıdın təkşürüb bekitilgəndin keyin muvabıq toluqlımı berlidu. Bu, doktorxanını xatırcam qılıb, ulanın eğir kesəlini qobıl qılıb davalaşqa cürət qılışıqa yenilik yaratılğan, davalaş usulunu qollanışqa cürət qılışıqa kapalat qılğanğa bara ver. Umumən etqanda, bu qitimqi dərəcisini östürüşdə əvrişki miqdari teximi köp. Qrupalarqa ayrılışı teximi inçikə, şunaqla kilinkilik əməliyyatga teximi maskeludu. Təkidləşki tegişliki şu ki, davalını suğurçısı ıslahatının logikisi hərgizmü addi halda pul xəşləməslik, ya ki az pul xəşləş əməz, bəlki, əməliyyətdə sallıq məlumatlarda körüstülüşcə, davalını suğurçısı fondının umumi sonması hər ili müqim işi vətibdir. Mühimi, pulni teximi muvabıq, teximi dəl cayda xəşləş. Qılışqı tegişlik bolmıqan təkşürüş, yezib yerişki tegişlik bolmıqan doğrulani baş quruş. Həqiqi qımmıtı ba, icadi texnika, muvabıq yeni davalaş usuluğa boşluq beriş kerek. Puhralağ nisbətən etqanda ən bevasta təsirat şu ki, zörür bolmıqan təkşürüşlər azayıb, muvabıq yenilik yaratılğan davalaşla əsqatıdıqan boldi. Daim körlədiğən kesəliklə məhəlləyə berib davalansa, teximu əməli nəbki erişdi. Yaşanqalla və balılanın balnisti yetişiğə teximu köngüldü gedək kapalət qılındı.
1: Jonqaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Tərəqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026-yı 7-ci ayının 1-ci günüdən başlap yolqa qoyuldu. Jonqaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Tərəqqiyatını İlgir Sürüş Qanunini öginib, təşviq qılıb, izcillaşdırıb, Şincanın Milletler İttifaqlıqı Tərəqqiyatı işlerinin yuqır sübətlik tərəqqiyatını həqiqi ilgir sürəyli.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 14-25 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub keyin ötkünçə yağmur yağıdı, temperatura 10-22 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava ötkünçə yağmur yağıb keyin bulutlanıdı, temperatura 10-23 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava uçuq, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub ötkünçə yağmur yağıdı, temperatura 12-26 Celsiya gradus qıca. Qaramayda ötkünçə yağmur yağıdı, temperatura 16-26 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Şeyhansada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin eçilidi, temperatura 11-28 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Atışda hava bulutluq, temperatura 16-28 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 13-29 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura

Hürmetlik radyo anlıqçılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlıdış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağ rəhmət, teğimi köp məzmunlarını yenə slow shitting abonacılar terminalını düşürüb anlısınla boludu.

0: Сыз өзгертіп құраштыруш, күшлік аваз шықырып тез әйдәш, қоғылышып әйдәш қатарлық пұқралағы дәқлі еткізудіған, қатнаш қануныңы қылап қылмышланы түзәп, шәәр езіланың ел қатнаш тәртіпіні саплаштыруш үшін, қорғас найәлік күн ән идарысы көп қылы сақшы түрдері күшіні бір тұташ пилаллап, кечеде автомобилны ұшқандек ғақыртып әйдәп шауқын пайда қылышны, мәқсіз түзәш әрекетіні башлап, әр тәрәпімі түзәшіні даимлық қанат яйдұрды.
1: Hərəkət məzgilədə Qorğaz Nahiyəlik Qonən İdarisi təvəlikinin yol qatnaş əməliyyəti və keçidə qanunqa xilaplı qılış alahidliki birləşdirib, diqqətni adəm iqimi, optimobil iqimi zıç, şauqınqa aid ərz şikayət köp yüz beridigən noxtalıq rayonlarına mərkəzləşdirib, motorlu qatnaş vasitələrinin qaz çıxırış torobisini qanunsız özgərtib qoraşdırış, Avtomobillarning sirtqi shaklini o'z maylicha o'zgartish, sur'atni oshirib yo'l yurish, qo'g'lishib haydash qatorliq fuqarolarga daxli yetkazadigan hamda bexatarlik yo'shirin xavfi saqlangan qatnash qonuniga xilof qilmishlarni qattiq tekshirdi. Belgilangan nuqtada chozi qurib tekshirish bilan yo'lni harakat holatida chorlashni birlashtirish, to'rda oldin signal berish bilan to'r sirtida tekshirishni birlashtirishdan iborat strolik tuzash andisi orqali qonunsiz o'zgartib qurashtirishga chetishliq, kechida kuchlik ovoz chiqarib sur'at talashadigan qonunga xilof avtomobillarni dal joyida bekitib an'anaviy Алы қоймай рәтке тұрғызып тәкшүрішіне нишанлық дәл жайда зәрбі берішке әлалаштырып түзәш өнімінің өстірді.
0: 9-ci ayının 11-ci günü səhər saat 1 ətrafında şoför Ş-X2 motorlu qatnaş vasitəsinin sırtqı şəkli həm tizimlatqan avtomobilin texnikilik parametrini öz məyləçə özgərtkənliki üçün vəzifə icra qılıbatqan xalq saxçıları tərəfindən təkşürüb qolğa düşürüldü. Xalq saqçıları qanunğa xilaf dəlil isbatlarını muqumlaşdırıb qanun boyunca onunğa 200 yuan cərimanı qoyuş, nomor xatırlamaslıq toğrusida məmuri caza çıxırıb, onu belgilengen möhlətdə avtomobilini əsli halətəgi kəltürüb, yol qatnaş bixətərliki yoşunun xəvpini tügütüşkü buyurudu. Həm onunğa qarata qaratmalıq qatnaş bixətərliki təşviq tərbiyəsini qanat yaydırıb, onu qanunğa rayı qılıb yol yürüş eğini turğuzuşki yetəklidi.
1: Bu qitimqi məxsus tüzəş hərəkətidə cəmi 48 adam qitim saxçı küçü, 16 saxçı avtomobili işqı selinib, şəhər yezidə bütün rayon boyunca mas qədəmdə alğı silcidiş, köp qıl saxçı türləri boyunca tor və tor sırtıda maslışıb, birləşib hərəkətiniş arqılıq, keçidiki qatnaş qanunğa xilab törlük qılmışları çöçdülüb, yol yüzüdiki qatnaş qalay mıqancılıqını tüzəş məxsidigi yetildi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8700

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Ər palaç halatke tüşüp qalğan qiyafətke kirvilib, türümü sırtıda icra qilish kepillikini aldab qolğa keltirib aldı. Qandaq qanuni aqibətni üstiga aldı. Bugünkü dilo və qanun səhifimizdə bu dilo misali haqqında toxtulamız.
0: Adatta sırtqa palaç bulup yetib qalğanlığını, turmuşta özünün hacetidən çıqalmaydıqanlığını eytib kelevatqan məhəllə tüzəş obyekti, bıraqla çaxlıq orunduqını iştirib, sırtqa çıxıb, ayılınıp kelerlaydıqan, iştini aylandıralaydıqan boldi. Ürümçi şəhri Midon rayonluq ədliyə idarəsidiki alaqdar xizmətçi xadımının tonuşduruşca, bu ər kesel qiyapitigi kırvelib, türmüz sırtıda icra qilish vaxtını aldab qolgı keltürüb, nəccə ay niqablanğan bulub, ən axırda aşkarınıb qalqan. Hazır qanun boyicə türmüge elanqan.
1: İşqi çetişliq ər şü ekes bununun ilgiri zəhər elib setiş cinayeti bilən Turpan şəhri Ediqut rayonluq xalq sot məhkəməsi tərəfindən 7 illik müddətli qamaq cəzasına hökm qılınğan həm 20 min yen cəriməni qoyulğan. Hökm küçkə igi bolğandan kən əyni çağda iğir nervis sistemisi kesilgi giriptar bolğan sol oñ tərəp put qolı oqşaş bolmağan dərəcədə palaç bolup qalğan. Turmuşta öz hacitidin çıkalmaydıgan bulgaçka Turpan şəhri Ediqut rayonluq xalq sot məhkəməsi qanun boyunca vaxtınca türmə sırtıda icra qilishni qarar qılıb, Ürümçi şəhri Midon rayonluq məhəllə tüzəş aparatının icra qilishiga tapşırğan.
0: 2024-nji yıl 2-nji aydan başlap şu ekiz turuşluq jayı Midon rayonida məhəllə tüzəşni qəbul qılğan. Şu jaydiki ədliyə orni bütün jarayanlıq nazarat qılıp başqurğan. Nazarat qilish başqurish talabi bo'yicha shu ekiz salomatlik ahvoli, o'ltiroqlashish uchurini qaranlik ma'lum qilib, anga oldirishi, kasallik ahvoli asliga kelsa, cho'qim birinchi vaqtda tashabbuskorlik bilan yuqoriga ma'lum qilishi kerak edi.
1: Mahalladagi tuzash xizmatchilari doimlik oilaga kirib, izderkini qilib, uningga aloqador belgilamalarni qayta-qayta uqtirgan bo'lsa-mu, shu ekiz talay sinash psixikasida bo'lib, salomatlikning asliga kelish ahvolini qasdan yoshurgan. Kundilik nazorat qilish boshqarish davomida xizmatchi xodimlar yoshurun ziyorat qilib, tekshirib, aniqlash orqali odatda palaj bo'lib o'rin tutib ketib qolgan shu ekisning odamsiz joyda chaqliq o'rindiqni o'zi yolg'iz ittirib mang'alaydiganligini, hatto o'ltiroq rayonda o'zi yolg'iz lag'aylab, ishtini aylantirib yurganligini, kasal bo'lib chaklimiga uchrash alomatlarining yo'qligini bayqadi. Haqiqi ahvolni tekshirib aniqlash uchun xizmatchi xodimlar sijil nuqtada turib dalil isbot elib, qo'shnilarni ziyorat qilib, tibbiy mutaxassislar bilan birlashib diagnoz qo'yishni qanot yaydirdi. Ko'p taraf tekshirib aniqlash orqali shu ekisning badan iqtidorining allaqachon asliga kelganligini, atalmish palaj alomatlarining hammasining qasdan niqoblanganligi, yana tibbiy tekshirishda natijaga qasdan qoshilik qilib, davomli kasal bo'lgandek saxta tuyg'u paydo qilganligini muayyanlashtirdi.
0: Tekshirish

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

Мәдениет ва саяхат министрлыгы элан кылган салык мәгълүматы көрсөтүлүшчө 2025-жылы дөлтүбүз ез аһалдарынын дөлөт ичинде саяхатка чыгышы 1 миллиард 526 миллион адам кетимге жетип, былтыркы окшош мезгилдикиден 22.6% ашкан. Саяхатка чыгыш каражаты 1 триллион юаньлык чоң өткөнүн бөзүп өтүп, 2024-жылдын окшош мезгилдикиден 21.4% ашкан. Pul yığıp öy silişdin, pul xajləb mənzəri görüşkçə, sivətni yudub bazarğa aldıraşdın, yük taqlarını söyrəb sayatki çıxışıqçə, dihqallar sayayeti trilyon dərəclik bazarını barılıq kəldirib, yezi ahalarının istimal qarışının özgürüşü, əmdə yezi kəndlərinin umumizlik gülləndirişinin çoğun qor alğı silişdilişiqə guvah boldı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni

0: yeni boşluq açdı. Dövlətimizin yazılımçılıq və rəqəmləşiş, aqıllaşış texnikasından ibarət iki cəhətdəki özəlliklərini birləşdirib, süni aql qoşulğan yazılımçılıqni çoğqur alğı siljitib, süni aqlın ilğar yazılımçılıqnın tərəqqiyatına texmi yaxşı küş qoşuşuğu türtkü bolub, tədqiq qılıb eçiş, işləb çıxırış, başqoruş qatarlıq bütün cəryandakı əqli iqtidarının dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, sallıq məlumat amilinin yoşurun iqtidarını yanımı qozğıtıb, texmi köp kəsiblərinin umumyüzlük rəqəmləşiş, aqıllışıqı qarab tip özgərdişigə türtkü boluş gerek. Yazılımçılıq sahasındakı ortaq qiyin məsələlərini nişanlab, sanayət layihəsi, arlıqda sınaq qılıb dəlilləş, əqli asıraş qatarlıq, aşqışlıq halqılarını çörüdəb, texmi köp yazılımçılıq işləb çıxırış mülazimət subsi bərpa qılıb, toplaşdırılğan mülazimət və köp xıllaşqan həl qılış layihəsi bilən təminləşini küçəytib, türlük karxanala, bolubmu, otara kiçik karxanalanın əqli iqtidarlıq özgərdişini qanat yaydırışıqı yardan berib, tərəqiyat hərəkətləndirgüç küçü və riqabət əvzəllikini özliksiz küçəytiş gerek. Şanxay Kəlgüsi Qozğıtış Nuxtisi Məhəllisi Kəlgüsi Kəsib Sahasıgı Köngül Bülüdüğən Pəndexnikada İgilik Tikləş Boyuca Yetiştirü Supsi. Leçan bu yerge kelib, məhəllinin yenilik yaratış ekologiya quruluşu, Şanxay Kəlgüsi Kəsib Fondunun yürüşü qatarlıq əhvallarını təbsili ilgilədi. Minə üskün ulaş, kuant hesablaş qatarlıq sahələrdəki texniki məhsulatlarını közdən keçirib, pəntexnikada iyilik tikligücülə, məhəllə xizmətçilər bilən səmimi fikir almaşdırdı. Leçan mundaq dəb görsətdi. Kəlgüsi Kəsib İlğar Yasımıncılıq Tərəqiyyatının yoşurun dəngizi. Kəlgüsi texniki tərəqiyyatını ızqoğulab təhil qılış və hökum qılışını küçəyitib, aşqışlıq, yadırılıq texniki ötkülüki hücum qılışını küçəyitib, asasi tədqiqat tərikini müstəhkəmləb, dadıl izlənişki ilham berib, kən qorsaq bolub, kəsibdə yenilik yaratışının aldınqı sepini üzlüksiz kən aytış gerək. Aldınqı qatar turduğan yenilik yaratış ekologiyasını bərpa qılıb, işləb çıxırış, oxutuş, tədqiqat, işlətişinin çoğqur yoğurlaşını ilgiri sürüb, pantexniki mülazimətini küçəyitib, əməli qollanış muayitini paal yetildiriş və eci vetiş gerək. İgilik tiklə silinmisini zor küş bilən ravajlandırıb, taqatli kapitalını zor aytib, kəlgüsi kəsb silinmisini aşırış və xeyim xətərini tən üstüge eliş mexanizmini bərpa qılış gerək. Leçan munulanı təkidlədi. İxtisaslıqla birinci baylıq. İxtisaslıqlağı iqib olğandıla kəlgüsini qolğı kəltürgülü boludu. Pən tədqiqat aparatları, yenilik yaratış supsi, karxana, pən texniki planının ixtisaslıqlarını toplaş, yetiştiriş iqtidarını küçəydib, sərxil yenilik yaratış ixtisaslıqlarını yetiştiriş yeni əndizisi üstədə izdinib, texmi köp yuqarı sapalıq ixtisaslıqlarını tırışıb yetiştiriş gerek. Çinciyinin Wu Zhenglong təkşürüb tədqiq qılışqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Gouyan Zunglisi Li Chang 9-cu ayının 22-ci günü Şanghayda Dünya Maharet Təşkilatının rəisi Ho Rand və baş icraiyyə əməldarı Ho E bilən görüşdü. Li Chang munulanı bildirdi. 48-ci növbətlik Dünya Maharet müsabiqəsini ötküzüşə rəis Xi Jinping özü köngül böldü. Özü türtki boldu. Dünyaga bir növbetlik qaltıs katta merikini takdim qilishqa ishonchimiz bor. Jungo Dünya Maharet Teşkilatı bilen hemkarlıkını yanımı çoğunqurlaştırıp, Dünya Maharet işlerinin tereqiyatını ortak ilgiri sürüp, Dünya iqtisadının muqim, sağlam eşiği türtki boluşunu halaydı. Jungo devlet işçideki maharet hizmetini devamlı küçeytidi. Dünya Maharet Teşkilatının İqtisaslıqlarını yetiştiriş, oqutquçularını tərbiyələş qatarlıq cəhətlərdə Jungo bilən texmi köp xalqara təcrübələrdən həm bəhrlənişini. Jungonun maharət sahəsində dünyavi idarə qılışda texmi zor rol oynayışını qollışını ümid qılıdı. Xurrand bilən Xoe Jungonun maharət işlərinin coş urub ravajlanğanlıqını həm də başqa dövlətlərini örnək bilən təminləyənlikini maqtadı. Jungonun xalqara cəmiyyətke misli körülmügən bir meydan dünya maharet musabıqısını namayan qıladıqallıqı işinimiz. Jungo bilən birlikdə dünyanın tərəqiyyatı və güllünüşü üçün tökb qoşuşunu ümit qılımız. Çinciyinin Wu Zhenglong Шыни

0: Ən körüşdü billə boldu.
1: Stansımız xəbəri. Uluq uzun səpər Cungu işçi dehqanlar qızıl armiyası uzun səpər qalbısının 90 illiqini xatirləş baş temirlik körgəzmisinin içiliş mürasimi 9-cı ayının 22-ci günü çüştün burun Cungu xalq inqilabi hərbi muzeyi de ötküzüldü. Cungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin əzası. Mərkizi Komitet Şujiçusunun Şujisi Səyci söz qıldı, həm körgəzminin başlanğınlıqını çakarladı. Çüştün burun saat 10'da Cungu Xalık Azatlıq Armiyası'nın hərbi orkestri Pida ila marşını uğruladı. Bütün meydandikilə Cungu Xalık Cumhuriyeti'nin dövlət şiirini okudu. Arqadın bütün meydandikilə sükut tuturup, uzun səpərdə qahramanlarca qurban bulğan inqilabi qurbanlığa təziyə bildirdi. Səyçi sözü də mundaqtab görsətdi. 90 yıl ilgiri Cungu Kompartiyası Cungu İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası'nı rəhbərlik qılıb, Türlük capa müşaqat və xəvb xətərlərini yenib, qayət zor qurban berib, dünyanı zilzilgi salgan, tarix səyibsədə çaxınab durduğan uzun səpərini qəlbilik tamamladı. Cungu komünistləri və Qızıl Armiya komandır cəngçilərinin hayati və sıqqını bilən yoğurulğan uluq uzun səpər ruhi Cungu xalqını qiyinçiliklərini üzlüksüz yenib, qəlbi siri ilgirləşkə ilhamlandırduğan və riqbətləndirduğan qudrətlik mənəvi hərəkətləndirgüç küşkə aylandı. Səyçi mundaq dedi. Baş temirlik körgəzmə partiyanın Qızıl Armiyaya rəhbərlik qılıb uzun səfər qılğan şanlıq müsabisini toluq görünüşlük namayan qılıb gayə etiqad tərbiyəsi, vətənpərvərlik tərbiyəsi və inqilavi ənənə tərbiyəsini qanat yaydırışını mühim supu bilən təminlədi. Yeni səfərdə yoldaş Xi Jinping yadırılıqıdaki partiya mərkəzi komitetinin ətrafıqa teximizic uyuşub, Xi Jinping yeni dövr cüngücü sosializm ideyasını umumyüzlük izcillaştırıp, işkini tikləşinin hal qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, ulu uzun səpər ruhini zor küş bilən əviş aldırıb, yeni dövrdeki uzun səpər yolu da yaxşı minib, dövlətini qudrət tapdırış qoruluşu, millətini gülləndiriş, ulu işlerini cüngücü zamanı vilaşdırış arqılıq umumyüzlük ilgiri sürüş üçün boşaşmayı kürəş qılış gerek. Səyici Qatarlıq rəhbəri yoldaşla hər sahə amı vəkilləri bilən birlikdə başlayımlıq körgəzmini gördü. Yinli, Li Shuli, Zhang Shengmin, Lu Sangjiangsun, Wang Yong qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Qovyanın muavın zunlisi Ding Shuixiang 9-cı ayının 22-ci günü çüştün kiyin Beijingda Qazaqstanın birinci muavin zunglisi Nəli Bayev bilən görüşdü. Ding Shuixiang monulanı bildirdi. Cungo bilən Qazaqstan tağ dəryaları tutaş, təqdirdaş, yaxşı qoşna, yaxşı dost, yaxşı həmraladın. Bu il 7-ci ayda rəis Xi Jinping Zungtung Tokayev bilən uçuruşub, İki dövlət münasibətini rəvajlandırış və əməli həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışqa yönülüş görsətib bədi. Biz Cungo Qazaqstan Həmkarlıq Komitetinin iki tərəf rəisi bolu sübütimiz bilən, iki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu umumüzlük əməliyiləşdirib, bir tutaş pilallaş, maslaşdırış rolumuzni toluq cari qıldırıb, soda məbləğ zeliş, süni əqil, Yeşil kan məsulatları qatarlıq nuqtuluq sahələni çördəb, əmili həmkarlıqda yeni nəticələni qolqı gəltürüşkə türtki bolub, iki dövlət xalqının bəxt saadətini teximi yaxşı ilgiri sürüşümüz gerək. Nəli Bayev monolanı bildirdi. Qazaqstan, Cungo bilən iki dövlət başlıqlarının strategiyeli körsətmisi bu içə zic, Həm mol nəticilik həmkarlıqını yenimi ravajlandırıb, Qazıqstan-Cungo münasibətinin tərəqiyyatını teximi yuxarı səviyyəyə götürüşünü xalaydı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətinin muavin rəisi Xənjin 9-cu ayının 22-ci günü Beijingda Kambodja padişahı Xamoni və xan anısı Monili bilən görüşdü. Xənjin rəis Xi Jinping və onun rəfiqisi Peng Liyuanın səmimi, salimi və yaxşı təhlikini yetkizdi. O, munulanı bildirdi. Jongo bilan Kambojaning samimiy do'stligi, Jongoning peshqadam bir avlod rahbarlari bilan Shahinshah Sihanouk o'rtaq barpo qilgan va ko'ngil qo'yib yetishtirgan, bo'ron chapqunlarni boshdan kechirgan, uyul tashdak mustahkam do'stlik. Rais Xi Jinping va Padshah Sihamonining strategiyalik yetakchiligida ichki davlat munosabati yangi davrdagi har vaqtliq Jongo Kambojcha taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilishning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Jongo Kambojcha bilan birlikda ichki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini amaliyalashtirib, Jongo Kambojcha do'stligining kishilar qalbidan cho'nqur o'rin elib, avlodma avlod davomlashishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Sihamoni bilan Monili monolani bildirdi. Kambojcha bilan Jongo boshdan oxir zich ittifoqlashib, peshqadam rahbarlar o'rnatgan cho'nqur do'stlikni birlikda mustahkamladi. Bultur rais Xi Jinping Kambojchada ziyorati bo'lib, yangi davrdagi har vaqtliq Kambojcha Jongo taqdir o'rtaq gavdasining yangi sahifasini ochdi. Kambojcha bir Jongo siyosatiga qat'iy amal qiladi. Jongoning gullab yoshnishi, davlatning qudrat tepishi, xalqning xotirjamligini tilaydi.
0: Stansimiz xabari. Davlatning ma'lum raisi Xan Jing 9-oyning 24-chi kunidan 26-chi kunigacha Nyu-Yorkka berib, 81-chi navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inining odatdagi munozirasiga qatnashdi. Yig'inga qatnashgan mazgilda Xan Jing yana Jungo o'tkizgan dunyo taraqqiyot tashabbusining 5 yillik yuqori darajaliklar so'zlashish yig'iniga qatnashdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi 81-chi navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inining raisi va aloqador davlatlarning rahbarlari bilan ko'rishdi.
1: Stansimiz xabari. 2026 yillik Beijing madaniyat munbiri 9-oyning 22-chi kuni Beijingda ochildi. Jongoluk va chat ellik mehmonlar mundaq deb qaradi. Madaniyat miroslari butkul insoniyatning o'rtaq boyligi. Madaniyat miroslarini yaxshi qo'g'dash, uningga yaxshi varislik qilish va uningdan yaxshi foydalanish insoniyat madaniyligini davomlashtirish va dunyoning imkoniyatlik sijil taraqqiyotining talabi. Shundaqlab bizning o'rtaq mas'uliyatimiz. Insoniyat madaniyat miroslarini qo'g'dash qat'iy e'tiqodida birlikda chin turib, madaniyat miroslarini qo'g'dash tajribalarini almashtirishni birlikda kuchaytirib, madaniyat miroslarini qo'g'dash xalqaro hamkorligini birlikda ilgari surib, madaniyat miroslarini qo'g'dash bo'yicha dunyoviy idora qilishni birlikda mukammallashtirib, insoniyat madaniyat miroslarini qo'g'dashga texmo ko'p jungo loyisi qo'shish kerak. 2026 yillik Beijing madaniyat munbiri madaniyat miroslari bilan madaniylikda o'zaro o'rnak elishni bosh tema qilgan bo'lib, Markaziy komitet tashviqot bo'limi va Beijing shaharlik partkom, Beijing shaharlik xalq hukumati birlikda uyushtirdi.
0: Stansimiz xabari. Guoyan axborot ishxonasi 9-oyning 22-chi kuni 15-chi 5 yilda ishni yaxshi boshlash Qadamni yaxshi elish temasida yurishlik axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Tabiiy boylik ministrligi, davlatlik o'rmonchilik o'tloq idorasining aloqador mas'ullari tabiiy boylikdan bexatar, yuqori unumlik, mangu foydalanishni ilgari surishga aloqador ahvollarni tanishtirdi. Tabiiy boylik ministrligi munolarni tanishtirdi. 15-chi 5 yilda asosiy funksiyalik rayon strategiyasi umumiyligi amaliyalashtirilib, davlat, o'lka, shahar, nohiyadan iborat 4 darajalik zimin bo'shliqi yirik plani orqali bo'shliq iqtidori qatlamma-qatlam inchiklashtirilib, rayonlar bo'yicha farqli bo'shliq boshqarish kontrol qilish qoidasi aydinlashtirilib, dal to'g'ri bo'shliq boshqarish kontrol qilish yo'lga qo'yilib, o'xshash bo'lmagan rayonlarning sharoitga qarab ish ko'rishi, o'z ortiqchiligini joriy qildirishi ilgari suriladi. Shuning bilan birga yana zimin bo'shliqi yirik planidagi bir plan qurilishi va uni qo'llanish tez ilgari surilib, zimin bo'shliqini tuzashdagi asosiy supliq roli joriy qildiriladi. Tabiiy boylik ministrligi munolarni bildirdi. 15-chi 5 yilda tabiiyati qo'g'diladigan yerlarni biriktirib a'lolashtirish umumiyuzlik tamomlanib, uch shimol qurilishi bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangida g'alaba qo'lga keltirilib, tog' daryo qurilishi cho'nqur yo'lga qo'yilib, орман, отлак, сулук жер, чөллүк, деңиз океан экологиясын колдош, эслиги келтириш бир туташ пилалынады. Бунундан башка, яна үчүн бир гевдилештириш аркылуу терилүү жер саны, сүптү экологиясын колдош илгери сүрүлүп, стратегиялык кан байлыгын текшерүш, иштеп чыгарыш, таминлаш, саклаш, сетиш бир туташ пилалынып, геоапет Yoshirin xavf xatirini tekshirib ko'zitish umumiyizlik qanot yoydirilib, nachar kelimat sharoitidagi davlat zimini bexatarligining avrishimligi tirishib kuchaytirildi.
1: Stansimiz xabari. Hozir kuzlik ochliq yig'ilish pastligiga kirdi. Joylar dehqonchilik vaqtini chin tutib, dehqonchilik mashinalarini tanshab, ochliqni omborga to'liq kirgizishga kafolatlik qilmoqda. Dövlətimizin qərb-cənub rayonunda şal yığıvəliş yuqarı pəlləsəyə girdi. Qərb-cənub rayonunda tağlıq, idirliq köp bolışdak yer şəhli alahidligiga qarata jayla oxşumagan tədbirlərni qollandı. İdirliq yer şəhli kiçik tipdiki hosul yığış maşinlarda məşğulat qılışqa mas keladı. Güycü ölkəsi bu türdiki yezi egilik maşinlarını setib ilişqa toluqlama beri salmaqını davamlıq soraytıp, bu yıl yeniden 220 min yürüş maşını köpəytdi. Sandodagi nurg'un parchpurat palampay etizlarga kichik tipdagi kombayn, kichik tipdagi motorli don ayirish mashinasi ishlatildi. Hosilni bultirqidan 10 kun burun yig'ib bo'lish mo'ljallanmoqda. Sichuanda shal teriydigan idirliq rayonlarining egilligan nisbati 60% dan oshdi. Shu joy sharoitiga qarab ish ko'rib, yantoluq bo'laklar bo'yicha yuqori o'lchamlik etizlari qurilishini ilgari surdi. Машина билан териқчилик қилиш йўллари кузлик йиғимни техими қолайлаштирди. Ҳозир бутун ўлкадаги идирлиқ районларда йиғилган шал 11 миллион модан ашди. Шарқ шимол районида му шал йиғиш бошланди. Жилиннинг Лиохи дарёси бу йил ёзда калкуннинг таъсирига учраб бир қисм этизларни сув бесиб кетди. Ези эглик тармақлари деҳқонларнинг этиздаги йиғилиб қолган сувни тездан чиқариб этиш Eriq östanlarını ravallaşdırış, ölçülüknün şalını baldur vəyran qılıb etişi və şalının yetib getişinin aldını ilişiqə yetəkçilik qıldı. Hazır bu yerdəki şalla uğruluşqı başladı. Jongchu bayramının aldı kəynədə bazarğı selinudu. Xeylongcağının Tongcağında kəlgün məzgili ötüb gətkəndin kiyin, dehqalla təsir uçurğan şallıqlarqı qarıta dan tutuşunu ilgiri sürüş, dan iğırlıqını aşırış, Kesellik ve ziyandaş haşaretlerinin aldığını ilişini pahalı kanat yaydırıp, şalının özüşünü əsligi keltirdi. Hazır şehir boyuca 90 min mu şaldın molosul elindi. Məsulat mıhtarının muqim işi mülçərlənməkdi. Xuanxı, Xuayxı, Xayxı rayonudaki kömü qınaqla arqa-arqıdan pişdi. Havarayı tarmaqlarından mülçərlişçe, osul yığış məzgılı da nurğun caylarda yamğur yağı dikən, Шуңа жайлап бу бір нәчі күнді хава ұчып болған мәзгіліні чың тұтып, тез осыл еғмақта. Хынанның Хуаша наесі де 1900-дің артық комбайын давамлы қызмет қылды. Өлкі бойыча 763 жидді әхвалғы тақабыл тұрыш мұлазымет әтірді. 45600 жидді әхвалғы тақабыл тұрыш машинасы сәпленіп, жидді әхвалғы тақабыл тұрыш мәшғулатығы капалатлы қылынды. Шандоңның Юнчыңда 1 миллион 200 мың мойердегі көмі қонақ орып олынғандың кейін, бүтін наайыдегі 48 ашлық құртыш нұқтысы бүтін күш білән ішқы кіріштіріліп, ашлықны амбарға толық кіргізішке капалатлық қылынды.
0: Стансымыз қабірі. 20-ші нөветлік Асия Тәнеркет мұсабықсы 9-ші айның 22-ші күні башланғандың кейінке 3-ші күніге қадам қойды. Jungo vekille ümiki cemi 9 altın medal, 3 kümüş medal, 3 mis medalga erişip, altın medal ve medal sanı cihette devamlık aldı da mağdı. Kişilerin dikkatini tartkan Ayalla Voleybol Halk Kılgış Musabıqısı da Jungo Ayalla Voleybol Komandası maharetini yakşı cari kıldırıp, 3-0 netice bilen Saipxan Dövlet Japonya Ayalla Voleybol Komandasını yenip, Asiya Tenerket Musabıqısı da uda 3 qetim çempiyon boldı. Komanda tarihi da 10-cı qetim Asiya Tenerket Musabıqısı da altın medalga erişti. 10 metr arlıqqa yel miltiq bilen qarğı etiş arlaşma kollektif musabıqısı da Şınli Xau bilen Wang Zifidin təşkillengen Jungo komandası 507.1 halkılık mutlak üstülük bilen çempiyonluk erişti. Hem de bu turnun dünya rekordunu buzup taşıldı. Taşol velisput musabıqı meydanında golü ayalla taşol musabıqısı da çempiyon boldı. Çambaşçılık yürüyüşlük musabıqı meydanında Can Yalin ayallanın canıp kumpisi. Canıp kılıçvazlıkı umumi maharet türü de çempiyon boldı. Li Jianming erlanın canıp kumpisi. Canıp kaltak kumpisi umumi maharet türü de altın medalga erişti. Su üzüş musabıqısı da Peng Shiwei 2 minut 5 sekund 77 dakikalık netice bilen ayollarının 200 metrga oğundısığı üzüş türü de altın medalga erişti. Hem de Asya rekordunu yeniledi. Zhang Jianshou erlanın 1500 metrga erkin üzüş türü de çempiyon boldı. Li Bingjie ayollarının 400 metrga erkin üzüş türü de çempiyon boldı. Erlanın 400 metrga küş ulap üzüş musabıqısı da Xu Jiayu, Dong Jihao, Xu Fang, Pan Jianlin'den teşkillengen Jungo komandası altın medalga erişti.
1: Stansımız haberi. Amerika Chicago Dünya İşleri Komiteti yakında ilan kılgan tekşürüş dokulatı da körüstülüşçe 57% Amerikalıq Amerika Jungo bilen dostana hemkarlıq ve uçuruşunu kanat yaydırışı kerek dep qaraydıken. Bunun bilen 2024 yılıdan bu yan Amerikalıqlarının Jungo bilen uçuruşunu kollaşqa tədirici yüzülünüş vəziyeti davamlaşqan. Tekşürüşdün bayqılışca Cumhuriyetçiler Partiyası dikilənin Jungo bilen dostana əmkarlıq və uçuruşunu kanat yaydırışını kollaş nesbiti 2025 yılıdikidin 10 point eşib, 2019 yılıdan bu yanqı ən yuqarı səviyyəgi yetkən. Demokratlar Partiyası dikilənmü Jungo bilen uçuruşunu kollaşqı yüzləngən. 2021 yılı seliştirganda, bugünkü kündə teximu köp Amerikalıqla Jungo dünyada teximu hörmətki sazavar bolu vatudu dəb qaraydikən. Bu qitimki təkşürüş obyekti Amerikadiki 50 ştat və paytaxt Washingtondiki 2156 quramığı yetkən kişi bolğan.
0: Stansımız xəvri. 81-ci növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının adətdiki münazırısı 9-cı ayının 22-ci günü Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının New York'taki baş ştabıda başlandı. Bu növətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yığınının rəyisi, Bengalın diplomatiya ministri Rahman Eçiliş Murasımıdı söz qılıb monolanı təkidlidi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı özünün yetərsizlikigi toğru qarab, Çonkur katlamlıq ıslahatını ilgiri sürüp, qaytidin işençki erişiş gerek. Birleşken Devletler Teşkilatının baş katipi Guterres Eçiliş Murasımıdın burunku sözü de, dünya köp kutuplu işi kıkırap yüzlenmekte, bu yüzün işini keynigi yandırgılı bolmaydı o, dedi. Amerika Zuntunu Trump Eçiliş Murasımı künü kılgan sözü de, İran'ı tezdin veyran kılgılı boludu. Lekin iki tarafının 11-ci ayda Amerika parlamentinin otur mezgillik sayılımıdın kiyin, tokunuşunu ahırlaştırış kilişimi hasıl kılış mümkünçilikini yok çıkarmaymayız, dedi. İran zungtuğu Pezişekiyan Şucay vakti 9-ci ayının 23-cü günü Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırısı da söz kılışı mümkün. Havergi karganda, Pezişekiyan İran'ın meydanını katti qoğdaydıqallıqını büldürüp, dünyanın tınışlıqı, xatırcamlıqı, hem de devletinin ilgilik hukukuğu hürmet kılışını işqaşırışını müraciət kılıdıkken. İran'ın diplomatiya ministeri Arakçı 9. ayının 22. günü Amerika Zungtuğunun alaydı elçisi Vetkoh bilen New York'ta uçuraştı. Amerika bilen İran yakında yeni bir qetim söhbət ötküzüşünü uğurlaşdırdı, dedi.
1: Stansımız xəbri. Şücay vaxtı 9. ayının 22. günü Amerika bilen Daniya və onun avtonomiyelik zimini Gerland Arli, Şimali Qutub və Şimali Atlantik Okyan rayonunun xəvəbsizlikini küçəytiş üçün bir türlük xəvəbsizlik kilişimi imzaladı. Şu günü Amerika Zontonu Trump, Daniyenin başvəziri Fidriksen və Gerland Arli Avtonomiya Hökumətinin zonlisi Nilsson Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının New York'taki baş ştabıda ötküzülgən imza qoyuş mürasımıqı qatnaşdı. İgilnişcə kilişim imzalanğanda cəmi 9 qoşumcu nusxı bar bolub, hər bir tərəfdə Gerland tili nusxısı, Daniya tili nusxısı və İngiliz tili nusxısı barkən. Fidriksen munulanı bildirdi. Bu kilişim Gerland Arli, Daniya Patişahlıqı və Amerika, şundaqla Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı və Avropa üçün zor əhmiyyətgə eygən. O, Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı həmkarlıqıda çoğunqır yıldız tartıb, bizning ortaq müdafiye və xəvipsizlikimizni küçəytdi. Bu kilişimdə Daniyenin iyilik hukuki, zimin pütüllüki və

0: Gerland arlıdaki xalqının öz təqdirini özü bəlgələş hüquqi etiraf qılındı və hörmət qılındı. Nelson Munulanı bildirdi. Bu kilişimdə biznin öz təqdirimizni özümüz bəlgələş hüquqi ege millət ikəlikimiz etiraf qılındı. Biz yana Şimali Qutubnun orta xəvəbsizlikinin bir qismi dəb qaraldıq. Trump Gerland arlını setibiliş işini oylaşmaydıqalıqını bildirdi.
1: Stansımız xəvri. Yemen Kusey Kurallıkları şu cay vakti 9. ayının 22. günü keşte Monolan'ı bildirdi. Ötken 24 saat içi de Saudi Arabistan'ının F-15 küreşçi ayrıplanı bilen Tayfun Borne belgilik küreşçi ayrıplanı Kusey Kurallıkları kontrollukadaki rayonga 19 keytim hava ucumu kıldı. Ucum nişanı Yemen'in Taiz ölkisi, Cof ölkisi ve Marib ölkisi bulup Ayalla ve Balılan'ı öz işçi kalgan talapet görüldü. Kusey Kurallıkları bu nöbetlik vaziyet keskinleşkendin ki, Saudi Arabistan'ı Yemen'e 936 ketim hava hücumu ve başkurulduğun bomba hücumu kıldı, dedi. Saudi Arabistan'ı bunun vaktinci inkas kaytırmadı. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Mən bir tamçı su.
3: Mən mə bir tamçı su.
2: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
3: Mən pakı su ambırdın kəldim.
2: Güllükdə gülləni soğuraman.
3: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yolu iqib gəttim.
2: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı suğardım.
3: Baskını su dəryağı quyub verildi. Mən sesib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
4: Su baylıqını qadırlaydı. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio dinləyicilər. Köp tərəfçilik və kişilik hüquq teməsindəki 3-cü növbətli Cungu Latin Amerikası kişilik hüquq yumlaq üstəl yığını yaxında Peru'nun paytaxtı Lima'da içildi. Cungu bilə Latin Amerikası və Karib əlləri rayonudakı 23 dövlətdən gələn 200-ə yaxın yığın qatnaşçısı tinç tərəqqi qilish və kişilik hüququnu idarə qilish. Cungu bilə Latin Amerikasının əməli həmkarlığı və kişilik hüquq tərəqqiyatı. Cungu bilə Latin Amerikasının kişilik hüquq mədəniliklə ara almaşdırış, örnək eliş qatarlı qaralmalarını çörədə fikir almaşdırdı. Peru'nun sabıq sunlisi, Adliya və Kişilik Hüquq Ministri Eduardo Arana muxbirinin ziyaretini qubul qılğanda, kişilik hüquqı kapalatlı qilishni tərəqiyyat səviyyəsi və xalq ammasının əməli turmuşudun ayırıp qarğılı bolmaydı, dedi. O, mundaq tap qarıdı. Tərəqiyyat hüquqi şunun üçün muhim ki, namratlı qatarlıq məsələlə başqa kişilik hüququnun əməlgi eşiğa bevasta təsir görüstudu. Arana bu yıl 6-cı ayda Cungoğa ziyaretə kelib, 2026-cı yıl Dünyavi Kişilik Hüquq İdarə Qılış Yuqarı Dərəcəliklə Munberigə qatnaşdı. Bu keçirmişlər onun da Cungonun kişilik hüququnu idarə qılışığa qarta çonqur təsir qaldırdı. O mundaq tap qarıdı. Cungo tərəqiyyat hüquqi ideyesi arqılıq ul əsliyə və ammavi quruluşunu ilgiri sürüb, şu arqılıq xalq ammasığı bəxtiyar tutdu. Latin Amerikası rayonu bu ideyeni ögünüp öz tərəqiyyatını ilgiri sürüşe gerek. Peru Katolik dini daşıyasının siyasi şunaslıq mütəxəssisi Sebastian Adonis mundaqtap qarıdı. Namratlıq yanıla Latin Amerikası duş kelibatqan muhim məsillərinin biri. Marib, turalğu, ammavi səyyə qatarlıq sahələrdəki kişilik hüquq məsələsi texımı köp köngül bölüşkə erişi gerek. O mundaqtadı. Peru bolup mu namratlıqını azaytı sahası da Cungo bilan bolgan alaqını küçəytib, Cungo'nun tərəqiyyat təcrübələrini ögünüşe gerek. Ziyaret qılınğucular mundaq tap qarıdı. Tərəqiyyat kişilərinin texımı kəng dairilik hüququnu işqa aşırışının muhim asası. Kişilik hüququnu idarə qılışını küçəytib, öz dövlətinin əhvalıqı uyğun kilidigan yolunu tepiş entayın muhim. Arana mundaq tap görsətdi. Hər bir dövlət özünün ənənəsi, mədəniyyəti və tərəqiyyat basqıcığı asasən kişilik hüququnu düşünüşü və əməliyyətin ötküzüşü gerek. Addi halda, bir xil kişilik hüquq ideyasını öz beti başqa bir cəmiyyətə köçürüb gelişki bulmaydı. Meksika Cungu Şunaslıq Cəmiyyətinin muavin rəyisi Amando Bardramamu munulanı bildirdi. Həmmini bir tayaqda əydəş usulu bilən kişilik hüququnu düşünüşkü bulmaydı. Hər qaysi dövlətlə öz şəraitiğe asasən, özgü maskeladığan tərəqiyyat yolunu tipib çıxışı gerek. Şükündeki yumlaq ustal yığınıda yığınığı qatnaşqan mutaxəssislə yana Cungu bilə Latin Amerikasının kişilik hüquq tərəqiyyat sahasıdaki ortaqlıqı və Cungu bilə Latin Amerikasının kişilik hüquq cəhətiki almaşdırışı, öz ara örnək elişi qatarlı qaralmılani müzakirə qıldı. Beijing tildaşıyası Peru Cungu tətqiqat yurtunun başlıqı Sun Shintang mundaq tap qarıdı. Cungu bilə Latin Amerikasının oxşaş bolmağan tarixi və mədəniyyət arxı görünüşü bolsumu, lakin sırtının arılışı və barabar bolmağan xalqara münasibətinin təsir güçürğən. Bu ortaq keçirmişlə, egilik hüquq, öz aldığı tərəqi qılış və tərəqiyyat hüququnu şik tərəb uzaq müddət köngül bölüdüğən məsələgə aylandırdı. Cungu xalqdaşıyası Chongyang pul muamilə tətqiqat yurtunun başlıqı Wang Wen mundaqtadı. Cungu bilə Latin Amerikası kişilik hüquq və tərəqiyyat cəhətdə besim uçuraş və öz yolu üstüdə izdiniş cəriyanını birlikdə besib ötdü. Hazırqı basquşda Cungu bilə Latin Amerikası kişilik hüquq tərəqiyyatıda özüge özü iyi boluş yolu, kişilik hüquq sahasıdaki almaşdırış və öz ara ayna qılış üstüdə izdinib, yer şarının canubudaki və tərəqi qılvatqan dövlətlərinin ortaq əməliyyəti asasıda öz əməliyyətigə teximi uyğun kilidigan kişilik hüquq tərəqiyyat yolu üstüdə izdənməkdə. Peru'nun sabıq diplomatiya ministri Cesar Landa mundaq tap qarıdı. Latin Amerikası dövlətləri Cungo bilən iki tərəflik mexanizm, həm də ərkin sodi kilişimi və Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı qatarlıq köp tərəflik mexanizmla arqılıq, namratlıqını azaytış, muhit, tinçlik və xəvəbsizlik qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını küçəsli boludu. Həm də həmkarlıqının xəliq qamısının bəxt saadeti və uzaq müddətlik tərəqiyyatıqı körüstüdüğən təsirgə köngül bölsü boludu.

Hörmətli radio oxucular, Germaniyanın Berlin şəhəri Metti rayonudakı bir sənət bağçısına Tinçlik qızının heykeli qoyulğan. Bu il 8-ci ayın 14-cü günü Dünya Hal Sorğucu Ayallar Xatiri gününün aldı kəynədə Germaniyadakı nurğun xalq təşkilatları Berlində xatirləş fəaliyyəti ötküzdü. Şu caydakı nurğun amma güllərini kötürüb Tinçlik qızı heykeligə təzim qılıb ehtiram bildirdi. Bağçı rayonudakı çınar yopurmaqları sarğı yışqı başlağan bolub, Heykel bir burcaktaki taş supada çın tüyülgen işki muştini tızıgı koyup, hudi bir narsını besip turgan dek, ya ki nemini dur saklavatkan dek alette cimci turetti. Dünya Hal Sorğucu Ayallar Xatiri Kününü Asya El İşçi Aparatı bulgan, Yapın Armiyesinin Hal Sorğucu Ayallar Meselesi Asya Çatma Kengişi 2013 yılı 13. ayda resmi tesis kılgan. 1991 yılıdaki şu günü hal sorğucu ayal kılınıp ziyankeşlik uçurgan Koreyelik Jin Shoshun Mumay tunca qitim netçe 10 yıllık sükutunu buzup taşlap, Yapon armiyasının mecburi cinsi kul kılış zoravallıqını öz

0: keçirmişi arqılıq aşkarı ispatlap, Yaponiya uzaqdın buyan yoşurup gelgen bu zulmətlik tarixini aşkarladı. 1931-ci yılıdın 1945-ci yılıqıca Yapon hükümeti və armiyesi Jongu, Çavşan Yerim Arli, Şarkı-Canobi Asya və Tinch Okyan rayonlarda ayallani məcburi yığıb, cinsi qul qılğan və cismani və ruhi cəhətdən xorluğan. Mülçərinlişcə ziyankeşlikə uçurğucula 400 mündən eşib getgən. Bugünkü kündə hayat qovaqçılarının sani tez azaymaqda. Jongu çoğun qorxuluqda tızımğa aldırğan hayat qalğuculadın aran 6-si, Koreyada aran 5-i qaldı. Ola 90 yaşdan aşdı. Ola üçün hər bir künnün ötüşi, tarixnin yeni bir qitimliq sükütüdün deyirək berudu. Xatirləş paliyetigə qadnaşqan Mids Chonil tən mundaqdadi. Kişilə aşu tarixini tılğa alğanda sanğılı diqqət qılmaslıqı kerek. Hər bir sanının kəynidə bir isim ba. Ola ana, moma, aç sanıl yaki qızla. Tarixini əstiçan saxlab, tinçliqni qadırləş üçün Jongu, Koreya, Germaniya qatarlıq nurğuncayla hal sorğucu ayal qılınıb ziyankeşlikə uçurğucularını xatirləş həykilini ilgir kiyin bolub ornatdı. Berlindiki bu tinçlik qızı həykili 2020-ci yili 9-cu ayının 28-ci günü ornatılgan. Orintilgandı buyan, Yaponiya hükümetinin köp qetim tosqılıqı uçurgan. Həykəl dəsləbdə Mitti rayonudiki bir koca ammavi boşluqı qoyulgan. 2022-ci yili şu çağdaki Yaponiyanın baş vəziri Kishida Fumio, şu çağdaki Germaniya zonlisi Scholz bilan görüşkəndə, Germaniyadan heykəlni çıxıb etişini tələb qılğan. Bir neçə qetimlik dətalaşdan keyin heykəl bultur əsildiki orundan yetkilib, vaqtınca yaqın ətrafdaki sənət bağçısına orlaşdırılğan. Kelar yili birinci aydan keyin nəgə yetkilib etidiganlığı texi eyniq emas. Bundaq misallar Germaniyada da görülməgən. Amerika, Kanada, Avustraliya, Filippin, Yeni Zelandiya qatarlıq dövlətlə hal sorğucu ayallar xatirə heykəlini orintish jarayanıdımı Yaponiyanın tosqılığı qoçırğan. Tinçliknin simvolu bolğan mis heykəl nime üçün Yaponiya hökumətini bunca ciddiləşdirib etdi? Bunun mənbəsi Yaponiya on qanat küçlərinin təcavüzçülük cinayəti üstüdə əzəldən əstaydıl oylunub baxmağanlıqıdır. Hal sorğucu ayal boluşqa məcburi yığış paketini inkar qılışdın, A dərəcəlik uruş cinayətçilərinin ərvaq taxtısı qoyulğan atalmış Yasukuni ibadətxanasını tavab qılışqıca, tarix dərisliyi özgərtiş kirgizib təcavüzçülük xarakterini soslaşdırışdın, 18-ci sentabr vəqəsidin keyinki təcavüzçülük qılmışını kazzaplıq qılıb qoğdunuş uruşi dəb atışıqıca, Yaponiya on qanat siyasət vazları tarixinin həqiqi əhvalını qədəm-müqədəm yox çıxırıb təcavüzçülük cinayi cavabkarlıqını yuyuşqı uğrundu. Yaponiyanın hazırki baş vəziri Takaichi Sanai bulanın tipik vəkili. O, tarixi məsələlərdə kəyini-kəyindən xata sözlərini qılıb, Asiyadakı qoşunu dövlətlə və xalqara cəmiyyətinin tövənçəkigi xırs qılıb, uruşdan keyinki xalqara tərtibkə iğir zərbi bərdi. Lekin əqqaniyyət yoludakı sürüşdürüşünü tosub qalqılıb olmaydı. Bu yıl 3-cü ayda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişi Allahide Mexanizmidiki 16 müstəqil kişilik hüquq mütəxəssisi bayanat ilan qılıb, hal sorğucu ayal qılınıb ziyankeşlikə uçurğucularının hazırqıca adil muamiləgi erişəlməgənlikigə çoğqır köngül bölüb, Yaponiya hökumətinin həqiqi əhvalğa tezdən toğır qarab, həqqani bolışını, həm də tölən berişini müraciət qıldı. Germaniyalik tarixşünas Regina Mirhausi, Yaponiya hükümeti hazırgıca hakiki keçirim sorumudu, mesuliyetini mu hakiki üstüge almadı, dedi. Köpqetim yütkeş ve uzak müddetlik boran çapkonu beşidin ötküzgen Berlindeki teşlik kızının bedenindeki uhbraş iznaları barğansırı roşalleşti. Ama onun sükut içindeki küçü kılcımı acizlaşmadı. Yoldun ötüp getip atkan her bir kişi ihtiyarsız kadımını astılıtıp, aşu tinş hem kaysar çırayıdın hal sorğucu ayal kılınıp ziyankeşlikke uçurğucularının haqqaniyetki intilişdiki tızpükmez iradısını düşünüp, on tışkı bolmaydıgan aşu tarihka tikilip karaydı. Mis heykel gep kılmaydı. Ama her bir körgücüdün keçikken haqqaniyetini biz yeni kançılık saxlayımız dep soraydı. Yaponiya təcavüzçülük tarixi üstüdə çoğqur oylunub, əməli hərəkəti arqılıq, hal sorğucu ayallar qatarlıq, tarixdən qıb qalğan məsələlərini muvafiq bir tərəf qılğandıla. Andın Asiyadakı qoşun dövlətlər və xalqara cəmiyyətinin həqiqi hörməti və şəntisigə erişələydi.
1: Hörmətli radio anıqıcılar, yuqurda Dünya Nəzər proqramımızqa orlaşdırğan məzmunlarımızı anlab ötdənlə proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurim bilən Sumrət Yasin. Növətçi muharriri Adil Ablet, nəzarətçisi Qurban İsa Cabbar.
2: Kainatki cisimler tohtumay ayınıp durgandek

0: ədəbiyyat sənət biri bəəyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
1: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetlik radio anıqçıla yaxşımsınlar. Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anışıqan ümit qılınız. Mən Pərhad Ömər. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı Həyyar namlıq naqış bilən başlayımız.

Kadirli dostlar, Alabat kanalı sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızın davamış durumuz. Əmdi könül aramalığa Bortala Qızı namlı Moğolçı naqşını təqdim etmişiz.

Qədirli dostlar, Novat Qırınlar Sənət Səhnisi proqramımızı, proqramımızda hər millət xalqının nadir naxşı muzikləri huzurunda bulub atıdı. Davamlı isil köylərimiz huzurunda qılsınımız. Əmdi Balıxan namlı naxşını könül aramınla qılsınımız.

Kadirli dostlar, Alavat kanalı Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısı. Programımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikleri huzurunlarda bulunmaqdadır. Əmdi ki, aramalığa Kırgız canakçılardın Tuncu Söygü namlı naqşını təqdim etmiş.

Hürmetli radyo anıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımız bu icam alışbədiq. Programımızı Söyümlük Cungu namlı naqşı bilən axırlaşdırımız. Həmələ bəxt, amət, salamətik yer bolsun.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan Radio Televiziya Stansının tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşınlarını qarşı alımız. Mən Riyasatçı Həmidə Qayyum. Bu proqramımızda stansımız bilən Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləş başqurğan. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansının Yeni taratqosi Sulu Shitin abunichilar terminalida mas qadamda anglatiladu hamda har vaqt qaytirib anglagali bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, bu qitimki programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Sog'lomlik xabarlari sahifamizda balnista yetish haqqini biroqla to'ligili bo'ladigan bo'ldi. 3.0 nusxasining yangiligi qayerda degan xabar diqqatingizda bo'ladi. Sağlamlıq bilimlerini hemma aylığı yetküzeyliği sahibimizde küzlük kün-tün tanglışış mövsümü de kandıq kütünüş gerek degen mezmunda sözləp berimiz. Adli sağlamlıq hərketleri sahibimizde uzaq oltırgan din keyin oşıqni hərketlendirüşünün kandıq paydası ba degen mezmun deyiqtınlad boludu. Hoş, hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi deyiqtınla programımızın təpsili mezmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyoyan luğucula. Davalını soğurtısıda kesel türey boyunca döləş 3.0 nusxısı yıqında ilan kılındı. Bu, 2024 yılıdaki 2.0 nusxıdan keyin, aradın 2 yıl ötkenden keyinki bir qetimlik muhim dərəcisini östürüş hesablanıdı. Onun yadroluk logikisi, balnesde 7 şaqqını bıraqla töləşdən ibarət.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat verimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 14-25 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub keyin ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 10-22 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava ötkünce yağmur yağıb keyin bulutlanıdı, temperatura 10-23 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava uçuq, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 12-26 Celsiya gradus qıca. Qaramayda ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 16-26 Celsiya gradus qıca. Kuytunda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Şeyhanzada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin eçilidu, temperatura 11-28 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkünce yağmur yağdı, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-28 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 13-29 Celsiya gradus qıca. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 14-25 Celsiya gradus qıca. Hava rayının məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı boyu canlı çıpadıq. Yaxtırıp anlıqınınlağ rəhmət, teğimi köp məzmınlarını yana Slow Shitting abonacılar terminalını düşürüp anlısınla boludu.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı dişbədik. Yaxdırıp anlıqınınla rahmet.

0: maharati östürülüp, bir balanı tərbiyələb, bir ailəgi türtkü buluş. Fütkül cəmiyyətkə təsir körüstüş həqiqi işqa aşırıldı.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alınız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılıç gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programmisini anlaşanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayıta anlıgılı buludu.
3: Bugünkü Kanunsizge Hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca altış birimiz.
2: Kanun haberleri sahipimizde her birlikten çekin geldiğe mülazimet kılış ve ulanı kapaletlendirişinin 15. 5 yıllık yirik planı besip tarıktıldı. Qorğas nayalik kuman idarisi avtomobilni uçqandek gaqırtıp haydap şawqın payda qilishni maxsus tuzash harakatini başladı degen xabarlar diqqatinizda bo'ldi.
3: Dilo va qonun sahifamizda ar pala sholatga tushib qolgan qiyofatga kirib elib turmi sirtidan ijro qilish kepillikini aldab qo'lga keltirdi. Qanda qonuni oqibatni ustiga oldi degan dilo misolini so'zlab berimiz.
2: Amma üçün əməli iş qilib biriş səhifimizdə məhəlli qanun məsləhətçisi 108 aylık əhalinin kinişki beciriş qiyin buluş məsələsini həl qilişiqə yardım bədi digən məzmun diqqətinədə boludu.
3: Əmdə diqqətinlə, bugünkü qanunsızgi həmrah proqramımızdan təbsili məzmunlardı bolsun. Qanun xəbərləri
2: Yakında Jungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Bengüntingi, Goyan Bengüntingi, Merkezi Harbi Komitet Bengüntingi, Harbilikten çekin geldiğe mülazimet kılış ve ulanı kapaletlendirişinin 15. 5 yıllık yirik planını besip tarıktıp, 15. 5 yıl mezgelede Harbilikten çekin geldiğe hizmetini yakşı işleşini uğurlaştırma kaldı.
3: Yirik planda mundaq takitlendi. Harbiylikdən çekingənlər partiya və dövlətnin qımmətlik baylıqı. Cüngüçü zamani vilaşdırışını alğı sılcıtışdiki mühim küş. Harbiylikdən çekingənlər xizmeti, islahat, tərəqiyyat, muqumluq və armiyani qudrət tapqırtırış, armiyani gülləndiriş işlərə münasibətlik. Xi Jinping armiyani qudrət tapdırış ideyəsi Həm, başucu Xi Jinping'nin hərbilikdən çekingənlə xizməti toğırsıdki mühim bayallarını umumyüzlük izcillaşdırıb, ixtisadi, ictimai tərəqiyyat üçün mülazimət qiliş, dövlət müdafiəsi və armiya quruluşu üçün mülazimət qiliş fancını da çıngdırıb, hərbilikdən çekingənlə xizmətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı türütkü buluşunu baş temi qilib, hərbilikdən çekingənləni baş quruş və ulanı kapaletləndiriş islahatını yanımı çoğqırlaşdırışını hərəkətləndirgücü küş qilib, təşkili baş quruş sistemisi, xizmətni yürüşdürüş sistemisi, siyasət tüzüm sistemisini sıcıl mükemmelləşdirib, həqiqi türdə hərbilikdən çekingənləni qobul qılıb yaxşı uğurlaşdırıb, yaxşı mülazimət qılıb və ulanı yaxşı kapalətləndirib, yaxşı tərbiyələb, yaxşı başqırıb, rolunu yaxşı cari qıldırıb, hüquq mənfəətini yaxşı qoğdab, hərbilikni tütkül cəmiyyət hörmətləyidən kəsibqə aylandırış, Hərbiylikdən çekingənlərini tütkül cəmiyyət hörmətləyidən adamga aylandırış gerek.
2: Yirik planda mundaq otturgu qoyuldu. 15-ci 5 yıl məzgilidə hərbiylikdən çekingənlər xizmətidə partiya rəhbərlikədə çıngdırıb, hərbiylikdən çekingənlərini qət'i türdə partiyanın gepini anlaş, partiyaya əgişib menişqi yetəkləş, adamını asas qilishdə çıngdırıb, hərbiylikdən çekingənlərinin qanunluq hüquq mənfəətini yaxşı kapalətləndiriş, yaxşı qoğdaş. Toğrularını saqlab, yenilik yaratışdı çıngdırıb, nuqtuluq sahələ və açqışlıq halqalardakı islahatını çoğqurlaşdırış. Armiya bilən yerlikdən maslaşışını çıngdırıb, siyasət tözümlərini cipslaşdırış və xizmət tədbirlərini maslaşdırışını küçəyitdiş. Türgü ayırıb tədbir qolunışda çıngdırıb, mülazimət qiliş və kapalətləndirişinin dəlcayda, qolaylıq, imkaniyyətlik sıcıl boluşunu küçəyitdiş gerək. Yirik planda her birlikten çekingenler işlerini idare kılış sistemisini takamullaştırış, ideyevi siyasi cihetin yitekleş ve tehtirleş, rıgbetlendirişini çoğunkurlaştırış, her birlikten çekingenlerini yukarı süpetlik orullaştırış ve işkı orulışını algı sılcıtış, armiyeni himaye kılış, aile tevallarına itibar veriş hizmet seviyesini östürüş, her birlikten çekingenlerine mulazimet kılış ve ulanı kapaletlendiriş ünümünü östürüş katarlık cihetle çördülüp, bir türküm noktuluk vazifele orullaştırma kılındı. Şunun bilen bile her birlikten çekingenler mulazimet, merkez, ponkitlerinin süpütünü östürüp ünümünü aşırış, inkılabi kurballarını hatırlaş eslehelerinin süpütünü östürüp özgertiş, gemhorluk kılış, nepiqi beriş, davallaş, sağlamlık boyunca kütünüş sistemisinin iktidarını östürüş kadarlık kuruluş türleri oturgu koyuldu.
3: Yerik planda mundaq talep kılındı. Her kaysi caylar, her kaysi alaqdar tarmaqlar Partiya Merkezi Komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliki de ameliyatki birleştirip izcillaştırış, ameliyleştirişini yaxşı tutuşu kerek. Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Yakında ammanın keçide tinç yol yürüş muhitiği bulgan ıltımas talepigi cevap kaytırış. Motorlu katnaş vasıtlarını kanunsuz özgertip kuraştırış. Küçlük avaz çıkırıp tez eydeş. Koğuluşup eydeş katarlık puhralağı dâhli yetküzüdüğün. Katnaş kanunuğu hılap kılmışlarını tüzep. Şehir yezlanın yol katnaş tertipini saplaştırış üçün. Korgas nayelik gün en idarisi köp kılı sakçı türleri küçünü bir tutaş pilallap. Keçide optimumunu uçkandak gakırtıp eydep şavkın peyda kılışını, məxsus tüzəş hərəkətini başlayıp, hər tərəfimi tüzəşini daimlik qanat yaydırdı.
3: Hərəkət məzgilədə Qorğas Nahiyyəlik Qonan İdarisi təvəlikinin yol qatnaşı əməliyyəti və keçidə qanunqa xilaplı qılışı alahidliki birləşdirib, diqqətini adəmi iqimi, optimobil iqimi zıç, şauqınqa aid ərz şikayət köp yüz beridigən noxtalıq rayonlarına mərkəzləşdirib, motorlu qatnaş vasıtlarının qaz çıxırış torobisini qanunsuz özgərtib qoraşdırış, Optimobillarning sirtqi shaklini o'z maylicha o'zgartish, sur'atni oshirib yo'l yurish, qo'g'lishib haydash qatorliq puhralarga daxli yetkazadigan hamda bexatarlik yoshirin xavfi saqlangan qatnash qonuniga xilof qilmishlarni qattiq tekshirdi. Belgilangan nuqtada chazi qurib tekshirish bilan yo'lni harakat holatida chorlashni birlashtirish, torda oldin signal berish bilan tor sirtida tekshirishni birlashtirishdan iborat strolog tuzash andisi orqali qonunsiz o'zgartib qorashtirishga chetishliq, kechida kuchlik ovoz chiqarib sur'at talashadigan qonunga xilof avtomobillarni dal joyida bekitib an'anaviy Alı qoymayı rədki turğuzub təkşürüşünü nişanlıq dəl cayda zərbi berişgə əlalaşdırıb tüzəş ünümünü özdürdü.
2: 9-cı ayının 11-ci günü səhər saat 1 ətrafıda şopur Şa-X-X motorlu qatnaş vasıtısının sırtqı şəkli həm tızımlatqan optimobilinin texnikilik parametrini öz məyləçi özgərtgərliki üçün vəzipi icra qılıbatqan xəliq saxçıları tərəfindən təkşürüb qolğu çüşürüldü. Xalq saqçıları qanunğa xilaf dəlil isbatlarını muqumlaşdırıb qanun boyunca onunğa 200 yuan cərimanı qoyuş, nömr xatırlamaslıq toğrusida məmuri cəza çıxırıb, onu belgilengen möhlətdə avtomobilni əsli halatiga keltirib, yol qatnaş bexatarlığı yoşurun xəvfini tügütüşkü buyurdu. Həm onunğa qarata qaratmalıq qatnaş bexatarlığı təşviq tərbiyəsini qanat yaydırıb, onu qanunğa rayı qılıb yol yürüş eğini turğuzuşqa yetəklidi.
3: Bu qitimqi məxsus tüzəş hərəkətidə cəmi 48 adam qitim saxçı küçü, 16 saxçı optimobili işqı selinib, şəhər yezidə bütün rayon boyunca mas qədəmdə alğı silcidiş, köp qıl saxçı türləri boyunca tor və tor sırtıda maslışıb, birləşib hərəkətin iş arqılıq, keçidiki qatnaş qanunğa xilab türlü qılmışları çöçdülüb, yol yüzüdiki qatnaş qalayma qancılıqını tüzəş məxsidigi yetildi. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifamizda ommaning 1,937,000 yen zenini saqlab qoldi. Qaramay shaharlik qo'n idorasi bir qatimlik ko'p so'mlik oltin aldamchiligini muvaffaqiyatli to'sdi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Qaramay shaharlik qo'n idorasi aldamchilikka qarshi turish markazi tavallikidagi banka apparatlari bilan birlashib harakatlanib 2000 gram keladigan bir binormal oltin sodasini muvaffaqiyatli to'sib, bir yashangan ommani 1,937,000 yen iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. İgilnişçe bu yaşanğan kişi Qaramay şəhərindəki məlum bankı tor nöqtəsiga verib 2000 gram altın setibilishni aldın kelishib qoyğan. Kəsb bejiriş jarayanında yaşanğan kişi altın setibilib, məbləğ silib, məbləğni təkşirishkə işiltildiganlığını mücməl bildirib, alaqsadı bolub, inçka xalqlarga cavab berishdən qəsdən özünü

0: радио жүйөнгүчүлар. Азыркы яңак пишип базарга силинген ачкычтык мезгилде Якиндын ийиздик ар кайсы ез базар, ез ийгилик кошумча маселелери кесиптик кооперативлери merkezlik seti bilish, pishiqlash, setish birga birlashgan mashg'ulotni tartiblik qanot yoydirdi. Qiliplashgan ishlab chiqarish setish andisi orqali a'lo sifatli quruq mevalarning sifatini o'stirib qiymatini oshirishga, terikchilarning kirimini oshirib, ommaning yaqin atrofda ishqi o'rilishiga turtki bo'lib, yezi kent kasblarini gullandirishga harakatlantirguch kuch qo'shdi. Bugünkü gülünüyatqan yiz kentlərgi nəzər sayıbımızdı köpçülükkə, yakın nayistiki yanıqtın mol usul iliş mənzirisi toğırsız sözləb birimiz.
1: Bəş kent bazırdaki çunpo yezi iyigilik qoşumçı məhsulatları dehqallar kəsbi kooperatibada kent ahalıları yığvalgan yanıqlarını arqa-arqıdın yötkəp gelip mərkəzlik seti vatatdı. Kooperatib oylısı da maşınlarının görüldügən avazı çıxıp duratdı. 16 kooperatif xizmetçisi iş təqsimatı bu yeçə həmkarlaşıb, yöyüş, ayırış, dəritisini bekitiş, xaltıqa qaçalaşının hər qaysı halqıllarını tərtiblik cipsalaşdırı vatatdı.
0: Bəşkent bazırı Quma kəndiriki həmmə ailər dügüdək yanaq öz turduğan bulub, şu caydaki yitərlik gün nuri, muvafıq su, tıpraq, baylıq əvzəlikə gitayınıb, kən ahalları inçkiləşdürüb, baş quruş, pərviş qılış arqılıq, meyvi süptinin sicil östürüb, yanaqını amının kırımını muqum aşırışdiki beyiş meyvisi aylandırdı. Yanaq östürüb atqınıqa 10 netçi jil bolğan, bu yıl 16 mu yerdiki yanaqlıqıdın körünürlük uzol alğan kənd ahalisi ərkin əxət mundaq dedi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilm-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcıları, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızına anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 23. günü, Çarşamba.
2: Aval, havar ayığı nazar silip bakaylı. Bugün keçidin ət günüz gece, Şimali Şincan'ın xərbi və Şimali, Tarbağıtay Pulayet'nin Cənubidki Dağlıq rayon, Qarmay şəhəri, Şixənzi şəhərinin Cənubidki Dağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki Dağlıq rayon, Sancı Oblastıdki Dağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın xərbidki Dağlıq rayon, Turpan şəhərinin Şimalidki Dağlıq rayon, Kumul şəhərinin Şimalidki Dağlıq rayonunun qısmən caylarda azraq yamğur. Otra, Yegiz Dağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar ya ki qar. Yuqorqı tağlıq rayonlarının qısmen jaylarda otural yoki qattıq yağmur yağdı. Şinjanın başqa rayonlarda hava ochoq bazdı bulutluq bolup şamal küçi anca zor bolmaydı.
1: Ürüm şehirde bugün keçeden ət gündüzgece hava bulutluq bolup keyin echilip tövən temperatura 14 Celsiy gradus, yuqarı temperatura 24 Celsiy gradus boladı.
2: Emdi bu qitimqi programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Jongo şərəblik işləri Şincan səfiri əsası gəvdə fəaliyyət yığını Ürümçidə ötküzildi. Mərkəzi komitet birlik səf bölümünün gündəlik işlərgə məsul muavin başlıqı, Jongo şərəblik işlərini ilgiri sürüş cəmiyyətinin başlıqı Shen Ying, Chen Xiaojiang yığınqı qatnaşdı, həmdə söz qıldı, Erkin Tunyaz təbrik sözü qıldı.
2: Stansımız bugündən başlayıb, Jonghua millətinin ortaq gəvdisi yığını müstəkəmləb, sosialistik zaman birləşqən Şincan qurub çıqaylı məxsus səyibisi təsis qılıb, Şincanın baş şuci Xi Jinpingin mühim sözünün royunu izcillaşdırış, əməliyiləşdirişdiki canlıq əməliyyətini namayən qılıdı.

Палет министрлыгы 9-нчы айның 21-нче көненнән 22-нче көнегечә Үрүмчи шәһәрендә иҗтимаи сугырт фондының назарат кылыш, башкарыш хезмәте сөһбәт йыгыны ачты. Сөһбәт йыгынында мәмләкәт буенча һәр кайсы өлкә, шәһәрләрнең иҗтимаи сугырт фондының назарат кылыш, башкарыш тармаклары иҗтимаи сугырт фондының башкарыш хезмәтендәге мөнәвәр тәҗрибәләр ва өзгечә усулларын мәркәзлек хуласылыды, алмаштырды. Yığında ictimai suğurt fondun başqurışını müstəhkəmləş, yüksəldürüş şərkitinin nəticələri xulaslanıb, hazırqı vəziyyət təhlil qılınıb, keyin qədəmdəki nöqtəli xizmətlər orlaşdırıldı, alğı sürüldü. Abdınım rayılıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Nazarıtı təcrübə almaşdırıb söz qıldı. Abdınım rayılıq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Nazarıtı İctimai Suğurt Fondının Nazarat Kılış Başqarımısının başlıqı, birinci dərcilik təkşürüb tətqi qılğıcı Xı Yənçün ındaqdıdı. Abdınım rayon başlamçılıq bilən İctimai Suğurt Fondını paş qılğallarının mükapatlaş ölçümünü 200 min yöngi östürdü. Həm də mükapat məbliğini vaxtıda toluq nəxləşdürdü. 200-dən artıq ictimai suğurt fondunu başqurğuçulardan əlalarını tallab təklif qılıb, aparatlarığa, bağçı rayonlarığa, karxallarığa, torğı kirişdən ibarət tötki kiriş faaliyyətədən 300 meydan qetimdən artıq təşkilləb qanat yaydırdı. Aql qaydı izdəş motorini başlamçılıq bilən torğı çıxırıb, 6 türdiki 128 qaydını şəkilləndirib, nazarət qılış, başqurışını aqıllaşdırış, nazarətnin ötişçallıqıqa türtkü bolıp, oxşaş türdeki məsillərinin qaytı yüz berişinin aldını aldı. Yığında Şki Moğol, Şənşi, Gansu, Çinxay, Şincan, Bingtuan'nın Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Nazarıtı idarlardan ibarət 6 tərəb, qərbi qısım 5 qoşılğan bir İctimai Suğurt Fondini nazarət qılış, başqırış, həmkarlıq gelişimi imzalab, qərbi qısımdaki rayonlarının İctimai Suğurt işlerinin yuqarı sifətlik tərəqiyatıqa yeni hayati küş qoşdu. Şki Moğol Abdınım rayonluq Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Nazarıtı Fondini nazarət qılış, başqırış idarısının başlıqı Mang Wei, qərbi qısımdaki 5 ölkə Abdınım rayonunun əhvali və İctimai Suğurt Fondini nazarət qılış,

0: Çilik qatarlıq cəhətlərdə Şinjanın örnək qilishqa, öyrənişkə boladigan nurgun ilgar təcrübələri barkən. Rayon fondunun nazarət qilish başqurish həmkarlığını yanımı küçəytib, həmkarlıq səviyyəmiz və nazarət qilish başqurish iqtidarımızını östürüb, bu arqılıq rayon adam küçü baylıqı və ictimai kabalət işlərinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı küş qoşmız.
1: Stansımız muhbirləri Yangju, Zhu Yuzun xəbər qılıdı. 2026-cı ilin Şinjan sünni aql qoşulğan yeniq yaradış yuğuruşni əməli qolunış müsabiqəsində mükafatqa erişkən türlərinin tizimliyi 9-cı ayının 22-ci günü Sanji şəhərində ötkəzilgən aqli iqtidarlıq alaq tori Tingzhou yen söhbəti fəaliyyətində elan qılınıb mükafatqa erişkən nəticələr mas qadamda göstərildi. 2026-cı ilin

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumat birimiz. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 14-25 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq bulub keyin ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 10-22 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava ötkünce yağmur yağıb keyin bulutlanıdı, temperatura 10-23 Celsiya gradus qıca. Qulcada hava uçuq, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 12-26 Celsiya gradus qıca. Qaramayda ötkünce yağmur yağıdı, temperatura 16-26 Celsiya gradus qıca. Küytunda hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Şehanzada hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı, temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub keyin eciladı, temperatura 11-28 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 19-32 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 18-28 Celsiya gradus qıca. Aqsuda ötkünce yağmur yağdı, temperatura 13-27 Celsiya gradus qıca. Atışta hava bulutluq, temperatura 16-28 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq, temperatura 13-29 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 14-25 Celsiya gradus qıca. Hava rayının məlumat anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıqçılar yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyu canlı çıbaduk. Yaxtırıp anlıqınınla rəhmət, teximi köp məzmunlarını yenə Slow Shitting abonacılar terminalını düşürüp anlısınla bu.

Aziz dostlar, MD Ata Bala namlıq Mongolcha naqshidan birlikdə bahar alaylik.

0: silish dörlerini ilmi pilallab, teqim köp ilgar texnika və başqırış təcrübəsini Şinjanga elib gelib, tərəqiyyatnın süpti və ödümünü östürüb, kəsb zənciri yuqarı tövən alqısının mas tərəqiyyatı törtkü bolub, Şinjanın zamani vilaşqan kəsb sistemisini tez bərpaqlaşıqı küç qoşşi. İtibatlaşıp, cesaret bilen ilgirleş, aktif küçünü başlamçılık bilen əvc aldırıp, qat'i türde yeni dəvirdeki Şinjan hikayesini tarqat kuçulardan bulup, karxallarının Şinjan'da yukarı süpette tərəqiq, Erkin Tunyas təbrik sözü de bunularını görsetti. Bugünkü Şinjan siyaset əvzəliki dəstələngən tərəqiyat egizlikige, baylıq qoyuti tez qozgıtılgan munbet xəzinige, Dövlətin qəribki içütəş dəvir aldın qısipigə, özgəcə əvzəl kəsblərini tərəqi qıldırışdiki ümit qıtolğan tıpıraqqa. Saudigərlər bilən yıqın ötüdüğən, Saudigərlərini xatırcəm qıladığan, Saudigərlərini muqimlaşdırdığan, Saudigərlərini beytidiğən güzəl makanğa aylandı. Karxançılarının Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjanğı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitmesigə və Şinjanın 15-ci 5 illik ulğvar yirik planıqa pahalı yuğurulub, Şinjanğı kelib məbləq selib kəsiblərini gülləndirib, ər millət ammısının işqı orilişib kirimini köpəyçini ilgiri sürüşini. Karxanının özbetilişi və yerliknin tərəqiqilişidək qoş muvafiqiyyətinə əməlgə aşırıb, öz ara nəb yetküzüb, ortaq payda ilişinə əməlgə aşırıb, Cunxua milleti ortaq gəvdiz eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstəhkəmləş, milletlərinin ortaq beyişini ilgiri sürüş, Cunguçi zamani vilaşdırışının Şinjan əməliyyətini alğı sürüşgə yeni, teximi zor tökb qoşşini ümit qilimən. Biz baravar tertiplik bazar muhiti, kapalti küşlük amil muhiti, yukarı ünümlük kolaylık memuri işler muhiti, adil uç aşkara kanunçılık muhiti, hemkarlaşıp ortak paydalıdığan ecüteş muhitini küçep yaratıp karxallarının Şinjan'da terapi kılışını küşlük kapaletki yıkılımız. Yığında Abdınam Raylıq Soda İşleri Nazarti ve Bingtuan Soda İşleri İdarisi ayrımalda sodiger çakırış törlerini tonuşturdu. Münasibetlik Pukravi Karxançıları vekilleri fikir almaştırıp söz kıldı. Merkezi Komitet Birliksep Bölümünün muavin başlığı Wang Ruijun yığınğı riyasetçilik kıldı. Memleketlik Soda Sanayiçiler Birleşmesinin muavin reisi Li Bing, Merkezi Komitet Birliksep Bölümü və Memleketlik Soda Sanayiçiler Birleşmesi'deki münasibetlik yoldaşlar, Cungo Şereplik İşlerini İlgiri Sürüş Cemiyeti'deki münasibetlik yoldaşlar və karxanıçılar vekilleri, Şinjan'ın nişanlıq yardan beri vatkan ölkə şəhərlərinin vekilleri qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı. Elzad Əhmətcan, Qadın Kəbin, Abdınım rayonunun münasibetlik orları, Abdınım rayon və Bingtuan'nın münasibetlik orulları, ər qaysı vilayet, oblast, şəhərlər və Bingtuan'nın şi şəhərlərdiki məsul yoldaşlar, Şinjan karxançıları vəkilləri yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdınım rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdınım rayonunun rəisi Erkin Tunyaz 9-cı ayının 21-ci günü Ürümçidə məmuri işlər mülazimidi, Binani, öyünü tapşırışkı kalpaletli kiliş, bazar təminatı qatarlıq xalq durmuşi əməli işi xizmetini təkşürüb tətqiq qildi. Xalq mərkəz qılınqan tərəqiyyat etkiyəsdə başına xırçan durub, amma oylıqanını oyla

amma aldırgan qaldırab, texmo ünümlik siyaset tədbirlərini tüzüb yol qoyub, amma köngül böl batqan işlərini bir-birləb yaxşı qılıb, xalqının bəxs saadetini davamlıq küçəyitiş gerek dəb təkid dedi. Erkin Tunyas, Ürümçi Şəhərlik Məmuri İşlər Mülazimət Zalıda, Mərkəzi Aqıl Yitəklə Süpsi, Köşməs Mülük Universal Mülazimət Zali, Karxallarğı Çetişlik Mülazimət Zali, 13.345 Məmuri İşlər Mülaziməti Qızıq Lengiyə Mərkəzi Qatarlı Qıra Yollarğı kirib, bir işini yuqırı ünümdü püttürüş xizmətinin ünümünü təpsili iqilədi. Xizmətçilər iş bejirvatqan amma bilən fikir almaşdırıb, mülazimət türləri, bejiriş tərtibi, iş bejiriş təsiratı, həm də ticarət, soğudu muayyətini əlalaşdırış toğırsız etki fikir təkliflərini təpsili sordu. O, bunlarını təkidlədi. Bir işini yuqırı ünümdə püttürüş ıslahatını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, toğırda bejirilgən iş türlərini daimlik ızlap nazarət qılıb, udulluq bahalıb, texmü köp bir işini yaxşı bejiriş, bejirgeli buluş, asan bejirişki türtkü bulub, karxana və ammanın iş bejiriş ünümü və razımallik dəriyetisini aşırış. Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti xalq hökuməti orunlaşdırğan savma qılıb karxanığı kırış

0: ياتقان قيانچلىق ۋە مەسىلە قاتارلىقلارنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنداق دەپ تەكىتلىدى. ئەمما ئالدىراۋاتقان، قىينىلىۋاتقان، غەم قىلىۋاتقان، ئارزۇ قىلىۋاتقان ئىشلارغا دائىر مەسىلىلەرگە باشتىن ئاخىر كۆڭۈل بۆلۈپ، تەۋە جاي، ساھە، تارماق ۋە كارخانىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ چىڭىتىپ، ئۆينىڭ سۈپەت ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، يۈرۈشلۈك ئەسلىھەنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۆي جاي مۇلازىمەتنىڭ سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، بىنانى ئۆينى تاپشۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش خىزمىتىنى يۇقىرى سۈپەتتە چىڭ تۇتۇپ، ئاممىغا تېخىمۇ راھەت ياشاش مۇھىتى يارىتىش كېرەك. Erkin Tunyaz, yezdilik məhsullatları bazarda açlıq, yağ, göç, tuxum, süt, meyvə, köktat qatarlıqlarının təminatı, bazı qatarlıqlarını gördü. Çoğun tipdiki soğudu universal gəvdisi qırıb, ticaret ahvali və istimalini ilgir sürüş pahaliyyətinin qanat yaydırılış ahvalini ilgilədi. Ulumundaq dəb təkidlədi. Xalq turmuşuq münasibətlik tavar təminatının yetərlik, bağısının muqum buluşunu kapalətləndirib, yeməklik bir xətərliki tövbən çəkini qət'i saxlaş. Coğunçu bayrımı, dövlət bayrımlıq istimalının avad məzgilini çıng tutub, istimal halını beytib, istimal muayyətini əlalaşdırıb, köpxıllaşqan süpətlik istimal ehtiyacını texim yaxşıqandırış. Yaxşı bayram keyfiyyat yaratıp, bexatlar işləb çıxış xizmetini küçəyitib, adım ziş toplaşqan sorunlarda bexatlarlıqni, aldınilişini yanımı küçəyitib, Allah və sayacilərgə xatırcam səpərgə çıxış, xatırcam istimal qılış, bayramını tenç zaman ötküzü şaraydı yaratıp yeriş gerek.
1: Stansımız xəvri. Abdının mıraylıq 14-ci növətlik xalq qurultayı daimi komitetinin 31-ci yığını bugün yapıldı. Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Obul yığınğı riyasetçilik qıldı, həm də söz qıldı. Daimi Komitet tərkibidikilərdən 45 adam yığınğı qatnaşdı. Bu, qanunda belgilengen adam sanığı uyğun. Yığında Abdunum rayonunun karizni qoğdaş nizami, sayahat ailevi mihmanxanasını ilgiri sürüş və başqırış nizami, koca başqarımızı nizami, organlarının yürüyüşünü kapaletlendiriş nizami, dil yazık hizmeti nizami, aile terbiyesini ilgir sürüş nizami. Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Huyanxı şehri Gongqing Bazırının növet almaştırış sayılımı vaxtını tanşeş doğrısılık kararı. Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Ürüm şehri Sanjıhuizu Abdunum Oblastı, Bortla Mongol Abdunum Oblastı, Turpan şehri təstiqlaş qusunğan münasibətlik yerlik nizamlarını təstiqlaş doğrusilik qararı. Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Reviziya və Ədiliyə Komiteti, Maliyyə İqtisad Komiteti, Muhit və Baylıq Asıraş Komiteti, Cəmiyyət Quruluşu Komitetinin Abdunum Raylıq 14-ci növətlik Xalq Qurultayı 4-ci yığını əyət riyasti qarab çıxış tapşırğan vəkillər otdırıqı qoyğan təkliflərini qarab çıxış nəticisi doğrusilik dokladı. Abdunum Raylıq 14-ci növətlik Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Vəkillər Salahiyyətini Təkşürüş Komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti doğrusilik dokladı və kadrlarını təyinləş, qaldırış işləri avazğa qoyulub maqullandı. Yığında Abdunum rayonunun yenidən təyinlənən dövlət xizmətçiləri təyin namı tarqıtıldı, həm də asasi qanun qəsimi veriş mürasimi ötküzüldü. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan xizmeti doğrusidiki muhim sözi, muhim yol yoriqi, tasdiqi yol yoriqining ruhini chonqur o'g'inib, izchillashtirib, yangi davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, partiya markazi komiteti Şinjanga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, uning ruhining qalblarga chonqur singishiga turtki bo'lish kerak. Abdunum Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin müdirlerinden Wang Mingshan, Li Ningping, Ping Xinlai, Wang Guohe, Anwar Tursun, Song Yajun yığınğa qatnaşdı. Abdunum rayonunun muavin reisi Qaysar Qiyum, Abdunum Raylıq Reviziya Komiteti, Abdunum Raylıq Yuqarı Xalq Sot Mahkemesi, Abdunum Raylıq Xalq Taptiş Mahkemesidiki alaqadar mesul yoldaşlar qatarlıqlar yığınğa sırttan qatnaşdı. 9-ci ayının 23-ci günü çüşdən kiyin, asasi qatlamını idarə qilishinin zamanivileşişini alğı sürüş məxsus temisi da leksiya ötküzüldü. 9-ci ayının 22-ci günü çüşdən kiyin,

0: setishni ilgari surish ovat pasli yiqilishi bilan bag'rash lohisi, yakan badimi, sabin, xungshusi qatorliq o'zgacha yezilik mahsulotlar tez setilib, rayon tez yetkazish kasb miqdorining muqim o'rlishiga turtki bo'ldi. Bag'rash nohiyasidagi Yipak yo'li loz makoni yezilik taraqqiyoti cheklik mas'uliyat shirkatining mas'uli Masong Mei mundaq dedi. To'r va to'r sirtini birlashtirib setish andisida 15 tonnadek quritilgan lozi sotdim. Yillik mahsulot qimmatining 1 million yuandek bo'lishini mo'ljalladim.
1: Stansimiz muxbiri Zhang Ying xabar qildi. Odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat ministrligi 9-oyning 21-chi kunidan 22-chi kunigacha Urumchi shahrida ijtimoiy sug'urta fondini nazorat qilish boshqurish xizmati suhbat yig'ini ochdi. Söhbət yığınıda məmləkət boyuca hər qaysı ölkə şəhərlərinin ictimai suğurt fondının hazarət qiliş, başquruş tarmaqları, ictimai suğurt fondını başquruş xizmətədiki münəvvər təcrübələr və özgəçi usullarını mərkəzlik xulasılıdı, almaşdırdı. Yığında ictimai suğurt fondını başquruşunu müstəhkəmləş, yüksəldürüş şərkətinin nəticələri xulasılınıb, Abdınım rayon başlamçılıq bilən ictimai suğurt fondını başqılğanlarını mükafatlaş ölçümünü 200 min yuanğa östürdü. Həm də mükafat məbləğini vaxtıda toluq nəqləşdirdi. 200-dən artıq ictimai suğurt fondını başqurğıçılardan əlalarını tallab təklif qılıb, aparatlarına, bağçı rayonlarına, Qarxallarga torg'i kirishdan iborat 4 kirish faoliyatidan 300 maydon qetimdan ortiq tashkillab qanot yaydirdi. Aql qoida izlash motorini boshlamchilik bilan torg'i chiqarib, 6 turdagi 128 qoidani shakllantirib, nazorat qilish, boshqurishni aqllashtirish, nazoratning o'tishchanligiga turtki bo'lib, o'xshash turdagi masalalarning qayta yuz berishining oldini oldi. Yig'inda ishki Mong'ol Shanxi, Gansu, Qinghai, Xinjiang, Bingtuanning odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati idoralaridan iborat 6 taraf g'arbi qism 5 qo'shilgan bir ijtimoiy sug'urta fondini nazorat qilish, boshqurish hamkorlik kelishimi imzolab, g'arbi qismdagi rayonlarning ijtimoiy sug'urta ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi hayotiy kuch qo'shdi. Ishki Mong'ol avtonom rayonlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat nazorati fondini nazorat qilish boshqurish idorasining boshlig'i Meng Wei g'arbi qismdagi 5 o'lka avtonom rayonning ahvoli va ijtimoiy sug'urta fondini nazorat qilish boshqurish xizmatida duch kelgan vaziyat va xirisning o'xshib ketadiganligi Bu qitim hamkorlik kelishimi imzolining o'rnak qilishga o'g'inishga bo'ladigan nurg'un ilg'ar tajribalari bor ekan Rayon fondinin azarat qilish başqurish hamkarlıqini yanımı küşeytib, hamkarlıq səviyyəmiz və nazarat qilish başqurish iqtidarımızını östürüb, bu arqılıq rayon adam küçü baylıqı və ictimai kabalet işlerinin yuqarı sifatlik tərəqiyatıqı küş qoşimiz.
0: Stansımız muhbirleri Yangzhou, Zhu Yuzin xəbər qılıdı. 2026 yıllık Şinjan sünni əqil qoşulğan yenilik yaratış, yuğuruşni əməli qolunış müsabiqəsində mükafatqa erişkən türlərinin tizimliki 9-cı ayının 22-ci günü Sanca şəhərində ötküzülgən əqli iqtidarlıq alaq tori Tingzhou yeng söhbəti fəaliyyətində elan qılınıb, mükafatqa erişkən nəticələr mas qədəmdə göstərildi. 2026 yıllık Şinjan sünni əqil qoşulğan yenilik yaratış, yuğuruşni əməli qolunış müsabiqəsini Avtonom rayonluq partiya komiteti torbi xətərligi və uçurlaşdırış komiteti işxanısı, Avtonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti, Avtonom rayonluq maarif nazarati, Avtonom rayonluq rəqəmlik tərəqqiyat idarəsi birlikdə məsul olub ötkəzgən. Müsabiqə 6-cı ayının 13-cü günü başlanğandan buyan sünni aql sahəsində yenilik yaratıb əməliyyələşdiriş, əməliyyatdan ötküzüş türdəki müsabiqəyə qatnaşdırılğan türdən 839-nı tapşırıb elib 4850-dən artıq mahirni təşkilləb müsabiqəyə qatnaşışğa cəlb qıldı. Mütəxəssislərinin toğru sırtıdı mərkəzlik bağlaşı arqılıq, axırı əlqılğış müsabiqəyə qatnaşdırılğan 49 tür bağlaşıb çıxıldı. Özgeçi yezilik müsabiqəsində sünni aql işlətilən şoxlu pişiqləş bütün kəsb zəncirini aql maslaşdırış süpsi türü kişilərinin diqqətini tartdı. Bu tür AI texnikasını paylanıb Şinjanın çoxlu kəsbinin eksport yönəlişidən

0: Dövlət içindeki tez özgür batkan bazar ihtiyacı maslaşıqı yüzlenip, terişten pişiklaşıqçı bolğan bütün zancirlik əlalaştırışını işğa şürüşüğü küş koştu. Şencan dərəcədən taşqırı Şoğlu Rəqəmlik Bənd Texniki Çəklik Şirketinin baş direktori Rüan Xan mındaq dedi. Hazır her bir zavutta xam əşya üçün öcrət tutuş otturucu vaxtımız 50% qısqardı. AI texnikasının mədədi türküsdə bu texnika bütün Şincandaki meyv köktat pişiklaş karıqalırğa naiti tezli maslaşıdı. Müsabıqıda Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komiteti energiya tədqiqat orni. Çinxua daşı, Beijing daşı, Beijing katnaş daşısı, Abdonum rayonluq rəqəmlik ixtisad birləşmisi, Chongqing qərbi qısım Chongsallıq məlumatını aldıngı qatarda əməli qolunuş tədqiqat orni. Ali Bulut hesablaş çəklik şirkətindən gələn bağlaş mütəxəssisləri türlərinin yenilik yaratışçılığı, qolunuşun əməliyyəşçılığı, bazar istiqbalı qatarlıq köp ölçəni çördəb nomor qoyub bahaladı. Axırda 3 tür, 1-ci dərəcəlik, 5 tür 2-ci dərəcəlik, 8 tür 3-cü dərəcəlik mükafatqa, 33 tür münəvvər mükafatqa erişdi. Beijing Daoshu Hökumət Başqarış Şöyüyənin Profesori Ma Liang mındaq dedi. Nurgun türdə işləb çıxırış, oqtuş, tədqiqat birləşdirilib, ən yeni pən tədqiqat nəticələrini bu mohiyyət qolunub, bir qədər yaxşı ünüm işqaşır oldu. Onlarının ülgü körüstüş ünümü intayın küşlük. Nurgun türü Şincan'da naid yaxşı qolunuş qımmetdiki iki bulublu qalmay, məmliket boyca, yarışar boyca bir qədər yaxşı köpəytiş və kinaytiş ünümü giyə. İgilnice, mukafat qiyerçikin türlü Abdonum rayonunun sünni, əqilni, əməli qolunuş muayitidiki münəvər misallar mündəricisiye kirgüzülüb, dövlət dərəcəlik musabıqlarigi qatnaşdırışqa, iltimas qilishqa aldın təvsiye qilinidikən. Keyincene ızlap mülazimet qiliş mekanizmi orundilib, yanlıq yaratış nəticələrinin bilinmeli hukukunu bekitiş, qolunuş və qoğdaşqı türtkü bolunidikən.
1: Әмде Аптыным районныкы 16 шәһәрнең аварайдан мәгълүмат алдымыз. Үрүмчедә һава булытлык, бәздә очык, температура 14-24 Цельсия градусыгыча. Алтайда үткән ямгыр ягып, кейин һава ачылды. Температура 11-20 Цельсия градусыгыча. Чөйчәктә һава булытлык, температура 10-23 Цельсия градусыгыча. Улҗыда һава очык булып, кейин булытланды. Температура 13-27 Цельсия градусыгыча. Ortalada ötken yağmur yağdı. Temperatura 12-24 Celsius градусыгыча. Qarmayda ötken yağmur yağdı. Temperatura 17-26 Celsius градусыгыча. Köytünde hava bulutluq bolup keyin ijildi. Temperatura 13-27 Celsius градусыгыча. Şihanzda hava bulutluq. Temperatura 15-27 Celsius градусыгыча. Sancıda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 15-26 Celsius градусыгыча. Qumulda hava uçuk. Temperatura 11-30 Celsius градусыгыча. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 20-32 Celsius градусыгыча. Korulda hava bulutluk. Temperatura 18-24 Celsius градусыгыча. Aqsuda ötken yağmur yağdı. Temperatura 12-26 Celsius градусыгыча. Atışta hava bulutluk, temperatura 16-27 Celsius градусыгыча. Qashqarda hava bulutluk, temperatura 15-26 Celsius градусыгыча. Xotanda hava bulutluk, temperatura 13-27 Celsius градусыгыча. Ürümçide hava bulutluk, bazda uçuk, temperatura 14-24 Celsius градусыгыча boludu.
0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Şinjan Radio Televiziya Stansisining Şinjan Xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Arzugul Xoliq, Vang Soyji, Muarir Muhammad Davil, Madina Mardan.

0: радио жүйөнүгчүлар. Азыркы яңак пишип базарга силинген ачкычтык мезгилде Якин наистик ар кайсы ез базар, ез ийгилик кошумча маселелер кесипи кооперативлери merkezlik sitib ilish, pishiqlash, setish birga birlashgan mashg'ulotni tartiblik qanot yoydirdi. Qiliplashgan ishlab chiqarish setish andisi orqali a'lo sifatli quruq mevalarning sifatini o'stirib qiymatini oshirishga, terichilarning kirimini oshirib, ommaning yaqin atrofda ishqi o'rilishiga turtki bo'lib, yezi kent kasblarini gullandirishga harakatlantirguch kuch qo'shdi. Bugünkü gülünüyatqan yiz kentlərgə nəzər sayıbımızdı köpçülükkə, yakın nayistiki yanıqtın mol usul iliş mənzirisi doğrusu sözləb birimiz.
1: Bəşkent bazırdaki çunpu yezi iyilik qoşumçı məhsulatları dehqallar kəsbi kooperatibada kent ahalıları yığvalgan yanıqlarını arqa-arqıdın yötkəp gelib mərkəzlik seti vatatdi. Kooperatib oylısıda maşınlarının görüldügən avazı çıxıp duratdi. 16 kooperatif xizmetçisi iş təqsimatı bu yecə həmkarlaşıb, yöyüş, ayırış, dəritisini bekitiş, xaltıqı qaçalaşının hər qaysı halqıllarını tərtiblik cipsalaşdırıb atatdı.
0: Bəşkent bazırı Quma kəndirdiki həmmə ailələr dügüdək yanaq öz turduğun bulub, şu caydaki yitərlik gün nuri, muvafıq su, tıpraq, baylıq əvzəlikə gitayınıb, kənd ahalları inçkiləşdirib, baş quruş, pərviş qılış arqılıq, meyvi süptinin sicil özdürüb, yanaqını amının kırımını muqum aşırışdiki beyiş meyvisiga aylandırdı. Yanaq özdürüb atqınıqa 10 netçi jil bolğan, bu yıl 16 mo yerdiki yanaqlıqıdın körünürlik uzol alğan kənd ahalisi ərkin əxət mundaq dedi. Bu yıl yanaqının o solu yok idi, kırmızı yakışı boldu. Çık aldıdılar, kooperatif bir tutay seti vardı. Özümüzden katır için acit yok, katır cemem kolay boldu.
1: Kooperatif setiş yollarını ravallaştırış bilen bile, yana şu caydaki ammini mukim iş uğruna bilen teminledi. Kooperatif hizmetçisi Mahmud Razak mundaq dedi. Bu yerde işlevat kınımga işki yıl boldu. Eyga, 3000 yuandan işeqi ilavatımın. Asaslıqı ayırış, Aptapqa siliş, orap qaçalaşqa məsul. İşkim aldadala işləsəm, həm pul tapa alaydikən mən, həm ailəmdikilərinin alıdın xəbər ala alaydikən mən. Kooperatibnan barğan sıra yaxşılınıb, texəmi köp pul tepişimizni ümit qılımən.
0: Yakın ayet çün bu yezi ilgili qoşumca məsulatları deyikallar kəsbi kooperatibi, seti veliş, pişiqlaş, setiş bir gəvləşkən, kəsbləşkən kooperatib bulub, alsasıqı yanaq, badam, şinmey, səbdər, gül, qatarlıq, yerlik, özgici yezi ilgili məsulatları ticareti bilən şoğulunub. Xeyliplaşqan işləb çıxırış, setiş, əndizisi, deyikan ailərinin tarqaq setiş bahani biz Setilmayı qilish yol ravon bo'lmaslik qatorli qiyin masalalarni unumli hal qilib, mol hosil olsa setib oladigan odam bo'lish, pishiqlaydigan o'rin bo'lish, setish yo'li bo'lishdek kasb andisini shakllantirdi. Kooperativ mas'uli Tursun Axat tunishtirib mundoq dedi. Navbatda biz 700 tonna yong'oq, 30 tonna badam, 3000 tonna sabzargul setib oldik. Yong'oqlar asosan Xubey o'lkasining Tangshan, Songzhou qatorli joylarga setildi. Setiş yolları muqum, ravan. Közlük seti biliş hizmeti umumizlik kanat yayduruldu. Etrap, yez bazarlardaki dehkan aylarga yüzlünüp, kən küşad seti balımız.
1: Etis başlardan pişiklaş seyxi gitce, yana yeraktiki bazarlar gitce, kooperatif tarqaq dehkan aylarına təşkilləb, əla süpətlik yezi iyigilik məhsulatlarını sırtqı yetküzüb, kiçikkini yanaqni əqiqi turda, ammanın beyişidiki altın meyvega aylandırdı.

0: Ulu yetini toluq qada qıldı. Ayallar at sınırlarını yetekləb tögü bakmıncılıqı kəsbide 15 yıl çoğunqır izdinib, işini ən dəsləbdə pəqət işki tögü bir qıştın başlap, qədəm-mü qədəm dəsləbki köyləmgə iyə tögü sütü bakmıncılıq meydanını qurdi. Bugünkü kündə bir kilovatqan tögü 100-dən eşib, kündülük tögü sütü məhsulat miqdarı 100 kilogramdan açdı. Koldurma avazı işçidə o ayallara görüb sini vasit qılıb, özgəcə baxmıcılıq arqılıq beyiş yolunu eçib, ətrafıdaki çarvıcı ayallarını yetəkləb, kirimini birlikdə aşırıb, əməli işləş arqılıq yezi kəndlərini gülləndürüşdiki ayallarının məsuliyyətçallıqını pütüb çıxdı.
1: 2010-cı ili qarlıqaç tögüsüdü kəsbinin tərəqiyyat yoluşurunun küçünü körüb yetib, özünün baxmıcılıq yolunu açdı. Egilik tikləşdən dəstəbki basquşada baxmışlıq meydanı addi, baxmışlıq təcrübəsi kəmçil bulub, kəsbini tərəqqi qıldırışının həmmili yerdə qiyin məsələlərə duç gəldi. Lakin o, köz aldıdaki qiyinçilikdən qorxub qalmadı. Hər günü inçiklik bilən beqiş arqılıq toplaqan təcrübələrə tayınıb, kənd kollektivinin yarıyılık buluşu və qollış nəticisində baxmışlıq meydanını tədrici kena etib, 1500 kvadrat metrəyə yetküzüb, baxmışlıq boşluqını ünümlük kapalatki iki qıldı.
0: Kəsibni uzaqca ravajlandırışda nəsil süpti birinci ötkəl. Tögü sütünün miqdarı və süptini özdürüb, ayallar amnisini əla süpətli kəsiblərini ravajlandırışqı yetəkləş üçün 2024-cü ili birinci ayda qarlıqac məxsus içki Monguldiki bayan nurğı berib, Alaşan qoş lukluq yoğan qorsaq yingandın 20-ni kirgüzüb nəsil yaxşılaşını qanat yaydırdı. Töge köpəytiş dəvriyiliki bir qədər uzaq bulub, 2 yılda bir qitim botalaydı. Sütberiş dəvriyiliki təxminən 1 yıl. Əla nəsillik enganının kırgızılışı baxmıçılıq meydanındaki töge sütünün sütünü görünərlik östürdü. Köp yıl çın turuş arqılıq, onun beqivatqan tögülleri ən dəsləbki 2-dən 100 nəticə köpəydi. Kiçik köləmdiki ailevi baxmıçılıq ölçəmləşkən özgəçə baxmıçılıq bazısı qaylandı. Şundaqla, ayallar qrupsının kəsib tərəqqiyatıqa türtkü buluşu üçün puxta asas saldı.
1: Baxmıçılıq külümü özlüksüz kenəyə geçkə, tögü sütünün setiş yolu aldığı qoyulğan yığı qiyin məsəl bulub qaldı. Muqum ravan setiş yolu bolğandıla, baxmıçılıq məsuliyyətinin həqiqi türdə əməli kirimge aylandırılı bulatdı. Bunun üçün qarlıqaç təşəbbüskarlıq bilən sırqı çıxıb bazar bilən udullaşdırıb, Wang Yuan tögüsçülüki qatarlıq karxallar həm də şu cəydiki nurgun setiş tor noxtlar bilən uzaq müddətlik əmkarlıq qorunub, baxmıçılıq, setviliş, setiş bir qəbləşkən mükəmməl zəncir bərpa qılıb, tögüs sütünü setişdiki əndişisini həl qıldı. Şundaqla, kinki qədəmdə ayalar amnısının kəsbini tərəqi qıldırıcıqı türkü buluşdu ki, tosalqularını süpürüb taşlidi.
0: Muqim əmkarlıq əndisi əməliləşkəndən kiyin baxmıçılıq meydanı hər ayda sırtqa 2100 kilogram tögü sütü yetküzüb, aylıq kirimi 30 min yuandan yuqarı bolışını muqim saqları. Baxmıçılıq kəsbi muqim yaxşı ticarət alatıqı kərdi. Şocaydiki çarvıçılarının tarqaqı baxmıçılıq qiliş, İlmi köndürüş texnikisi kəmçil buluşdak əhvalıqı birləşdirib, o ayallar birləşməsi icraiyyə komiteti əzasının o illər bilən ala qılışıb ammını yetəkləş rolunu toluq cari qıldırdı. Mərkəzləşdirib köndürüş, bir tutaş setiştək tərəqiyyat əndisi üstədə izlənib, baxmıçılıq baş quruş, təcrübəsi kəmçil deyqan o illərinin tögüllərini bazıqı qobul qılıb, ölçəmləşkən mərkəzlik başquruş pərviş qilişini yolqa qoydu. Bir tutaş başquruş dögülərinin sütberiş ünümünü östürüblə qalmay, yana tarqaq beqiş elib gəlgən yaylaq besimini yeniklətib, iqtisadi ünüm bilən ekologiyanı qoğdaşını mas tərəqi qıldırışını işqa aşırıb, imkaniyyətlik sicil bolğan baxmıçılıq yolunu etib çıxdı. Şundaqla ayallar ammısının kəsib tərəqiyyatıqa qatnışını qolaylıq supa bilən təminlədi.
1: Bir adamın bay buluşu muvaffaqiyyət hesablanmaydı. Xoşunlar, ayallar, acısınlar birlikdə yaxşı durmuş keçiriş həqiqi nişan. Bu, qarlıqaçının daim oylaydığan mühim işlərinin biri. Şundaqlı, onun ayallar qrupsunun başlığı buluşdu ki, əsl məqsidi və buruc. Öz ailəsinin kəsbi muqum yaxşılınışı yüzləngəndiyinkin, o başdan axır Etraptaki ayılarını kalbi gibi küp.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin oldini eyliş, sağlamlıqni ilgir sürüşnin en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radio Televiziya Stansının Tən saqlığı zor baylıq proqramını anlaşanlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Roşengül İmam.